From Tokyo to Paris, from Berlin to Sydney, from South Africa.

gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

0: vijesti.
1: U rad je pušten najvažniji energetski projekat u savremenoj istoriji Crne Gore, vjetroelektrana Gvozd. Kako je saopšteno iz vlade, vrijednost projekta je 82 miliona eura i radovi su, kako je poručeno na svečanoj ceremoniji na Krnovu, završeni prije roka. Kapacitet vjetroparka je 150 gigawatt sati električne energije, što je dovoljno za snabdijevanje strujom 25.000 domaćinstava. Premijer Milojko Spajić naglasio je da je za vjetroelektranu Gvozd građani neće plaćati dodatne subvencije. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Nemanji Zurovcu i Mehmedu Mekiću iz Herceg Novog, osumnjičenima da su preduzimali mjere kontranadzora i pratili policijske službenike i službena vozila. Kako je saopšteno iz ODT u Podgorici, osnovano se sumnja da su NZ i MM zajedno sa sada nepoznatim osobama izvršili krivična djela kriminalno udruživanje i učestvovanje u grupi koja je sprječavala službeno lice u vršenju službene radnje u pokušaju. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović pušten je nakon saslušanja kod sudije za istragu Podgoričkog višeg suda da se brani sa slobode. Advokat Lazar Aković rekao je da je sudija Goran Šćepanović odbio predlog specijalnog državnog tužilaštva da se njegovom klijentu odredi pritvor do 30 dana. Okrivljenom Saši Čađenoviću određena je mjera nadzora, obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu Uprave policije jednom mjesečno. Protiv ove odluke dozvoljena je žalba, naveli su iz Višeg suda. Država nije igračka, raspisujete izbore kada je to dobro za državu, izbori su nadohvat ruke, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete Šidskom kraju. Istakao je da još nije donio odluku o datumu i da će, kada donese odluku, obavijestiti javnost u skladu sa Ustavom i zakonima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da misli da se ukrajinski sukob bliži kraju. Poručuje da će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum. Predsjednik Rusije je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija. Fudbaleri Sutjeske remizirali su u Tivtu s Arsenalom 1-1 u premijernoj utakmici 33. kola domaćih šampionata. Večeras će biti odigrane preostale 4 utakmice. Crnogorski profesionalni bokser Milorad Žižić osvojio je sinoć u Nikšiću VBO interkontinentalnu titulu super srednjoj kategoriji. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južni, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore.
3: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kotorsko vikend jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija. Ove nedjelje 10. majskog dana u našem gradu je vedro vrijeme, danas će biti sunčano, a temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 13 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 95%. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, infoblok možete čuti od 8.30 nakon infobloka Hit nedjelje. Od 8.45 prelistavamo dnevnu štampu, od 9 sati servisne informacije, pa zatim emisija Radost, od 9.30 informaciji saobraćaja, od 10.30 minuta emisija Nedjeljni razgovor, od 11.30 Epicentar, humoristička emisija, od 11.45 male oglase možete čuti po drugi put za danas, a od 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne i zanimljive informacije.

tebi noćas hladno voljena, ko što je hladna moja postelja, a mene ubija bol u grudima, gorim uvijek kad zatvorim oči, dušo znam da ćeš mi

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite Ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede, pripravni Brisel i Podgorica, kakve rizike Crnoj Gori donosi 2027. godina s obzirom na to da Rusija neće tolerisati dalje širenje Evropske unije, izbori i završnica pregovora sa EU pod budnim okom Kremlja. Intervju Bernarda Gradišnik, ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori, Brisel radi sve da Crna Gora postane sljedeća država članica. Stari problemi i u novoj sezoni, profesor Rade Ratković ocjenjuje da loša saobraćajna povezanost, odsustvo marketinške strategije i rast cijena bez kvaliteta usluge ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma. Država nespremno dočekuje novu turističku realnost. Odlukom sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, bivši tužilac obavezan da se povremeno javlja u prvi policije Čađenović, pušten da se brani sa slobode. Okončana kampanja u sklopu koje su uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori pola godine promovisani štampani mediji. Nakon razgovora sa građanima uvećani tiraži. Razgovor Manojlo Manjo Vuković, dugogodišnji urednik više dnevnih novina u Srbiji. Bez slobodnog novinarstva nema ni slobodne države. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Ministarstvu odbrane nije sporno što je državna sekretarka poistovjetila rad demokrata i tog resora, partijska, a ne državna službenica iz resora Dragana Krapovića. Kažu da državna sekretarka nije službenica, već politički delegirano lice. Ne nazire se sanacija žičare na državnom skijalištu Kolašin 1600 i dvije godine malo za jedan stup. Jet skijem na put oko svijeta. Kevin Neubek sa djevojkom Filipom i psom krenuo iz Njemačke Dunavom i do sada prevalio više od 5000 km. Marko Vulević, postdiplomac na studijama u Kelnu, o povratku u Crnoj Gori. Sjete nas se tek kada odemo. Divčanka Ema Vujović je 10 godina, samo ove godine osvojila 12 zlatnih medalja, a u oktobru je čeka svjetsko prvenstvo. Zlatni koraci osvajaju svijet. Lanjski prijavljeni prihodi izvršnih direktora 27 državnih kompanija plate od 1370 do 5600 eura. CIN Crna Gora, obrazovni sistem i LGBTQ prava, diskriminacija i predrasude. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine. Dan dok pljušte zahtjevi za formiranje raznih anketnih odbora, ni nakon dva mjeseca nema naznaka da će se radom nastaviti onaj koji je trebalo da se bavi nerasvjetljenim ubistvima i crnim trojkama. Izgubili volju kada je Milo odbio da svjedoči. Analiza parlamentarne budžetske kancelarije o financijama Crne Gore u periodu od 2020. do 2025. pokazala javni dug za 5 godina uvećan za 770 miliona. Centri za socijalni rad u prošloj godini registrovali 613 slučajeva zlostavljanja na štetu maloljetnika. Seksualno nasilje doživjelo 23 djece.
Uhapšeni Novljani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, policija traga za Vasilijem Lekićem. Uprava policije policajce pratili, kriminalce skrivali. Specijalno tužilaštvo za sad ipak ne tereti Sašu Čađenovića za zastaru u predmetu korupcije na najvišem nivou. Prelazak granice SDT u preči od Telekoma. Gradonačelnik Podgorice kaže da je prelazak Jelene Borovinić-Bojović iz Skupštine u vladu još na nivou spekulacija. Mujović, ne priželjkujem prinudnu upravu. Šef poslaničkog kluba DPS Andrija Nikolić za dan bez opozicije nema ni ustavne reforme. Porez na dobitke od igara na sreću puni budžet bolje od plana, ali vlada ponovo mijenja zakon. Država od kladioničara uzela 2,5 miliona. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe. Sadržaj naše rubrike bile su naslovne strane, pobjede, vijesti i dana.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

0: servisne informacije.
1: Zbog učestalih poziva građana i dezinformacija u pojedinim medijima iz gradskog vodovoda obavještavaju građane na području Kotora da osim područja od objekta Volihoreka do osnovne škole u Radanovićima od 11. do 19. maja svi ostali dijelovi opštine će imati vodu zahvaljujući velikim naporima ovog društva. Također uložit će se dodatni napori da i potrošači koji neće imati vodu uslijed polaganja novog cjevovoda, regionalnog vodovoda u što kraćem roku dobiju vodu. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području Kotora, a Iscedi se najavljuju da će sutra od 8 do 18 sati bez struje biti Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelimonovo. U terminu od 8 do 8.30 Nalježići, Kamenolom, Tujko, Majdan javnog komunalnog preduzeća Kotor, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložunj. U terminu od 8 do 15 sati bez struje će biti Šišići, Paprati, Popova ulica, Lukavci, Bućini i Markan. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas o 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković. U današnjem izdanju emisije Radost odmah nakon servisnih informacija razgovaramo sa Sanjom Đuričković, edukatorkom i Cambridge nastavnicom koja kroz svoj rad djecu vodi ne samo kroz obrazovni proces već i kroz izazovan, a istovremeno prirodan put odrastanja. Govorimo i o značaju HPV vakcinacije i njenoj ulozi u očuvanju zdravlja. Emisiju su pripremile Sanja Čavor i Nataša Janović. U današnjem izdanju humorističke emisije Epicentar spomenut ćemo balvane, poštenje nacije, davanje glasova, pripremimo džedove oporuke, a dotaći ćemo se i ljubitelja dobre kapljice. Vremena je malo, nevremena puno, kao po običaju sve će biti po spisku. Radio Kotor, nedjelja 10. maj od 11.30, a repriza u srijedu od 13 sati oko 6 popodne. Emisiju su pripremili Dragan Sklender i Savo Popović. U novom izdanju emisije Nedeljni razgovor koja je na programu danas od 10.30 vodimo vas na putovanje kroz Boku, a naša gošća bit će turistička vodičkinja Zorka Ivović. Kako izgleda tura iza kulisa, što turisti zaista pamte, što ih najviše iznenadi, koliko su nepredvidive situacije sastavni dio ovog posla i kako su priče iz djetinjstva oblikovale njen jedinstveni pristup vođenju. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je od 19.30.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dječja emisija Radost.

0: Riječi emisija Radost.
1: U narednim minutima od doktorke Aleksandre Spasić-Jokmanović saznajemo nešto više o HPV vakcinaciji i njenoj ulozi u očuvanju zdravlja.
2: O socioekonomski uslovi života, koliko god mi mislimo da su sad bolji, ništa se tu nije drastično promijenilo. Možda jeste isplivalo na površinu kod nekoga da je bolje, malo se tu u kvalitetu života promijenilo. Šta se promijenilo? Svi drugi faktori okoline. Prosto smo ušli u neki proces modernizacije gdje je postalo moderno, popularno ovo ono. A šta ćemo sa hranom koju sad konzumiramo u odnosu na ono kako smo rasli, kako smo se razvijali. Šta ćemo sa ovim načinom života koji su izloženi oni? Dođu iz škole, sjednu, uzmu telefone, fizička aktivnost ravna nul. Sve se živo promijenilo. Ali to je prošlo godina. U svim tim godinama skupili su se mnogi faktori rizika. HPV infekcija je jako zastupljena zbog ranog stupanja u odnose, zbog promiskuiteta. Stepen inficiranih je jako veliki. Sa ovim kofaktorima zajedno mi smo dobili sliku koju smo dobili. Stepen povjerenja u zdravstveni sistem. Sve to vuče jedno za drugim. Ovo što ova djeca slušaju u kući, van kuće, nemamo mehanizme da to iskontrolišemo na bolji način i dovelo je do toga. Barem je to moje subjektivno mišljenje, da negdje se može uspostaviti stepen kontrole, a da iza svega toga stoje institucije, a ne tamo neke organizacije, društvene mreže. Mislim da bi to bilo drugačije. Sve se promijenilo. Generacije su nama prosto rastu sada tako kako rastu. Mi sve manje toga imamo pod kontrolom i na kraju rezultuje poražavajuće. Njima ti podaci nisu poznati, oni nisu u godinama kad još uvijek mogu da shvate sve to, ali ne daj Bože, možda će biti u prilici da odu do onkologije kliničkog centra Crne Gore. Ona je prepuna ljudi i žena koji se liječe od ovog ili onog oblika karcinoma, a ovo je statistički kod nas jedan dio koji je poražavajući. Poražavajući, tendencija se nekako ne smanjuje. Pored napora koje smo uložili, treba ovdje još dosta rada na svemu tome da bi se, ali ne u narednoj generaciji, nego tek nekim tamo generacijama vidio pomak. Znači sve ovo što je danas, što smo postigli, i što smo ovu našu dječicu vakcinisali u nekom uzrastu, mi ćemo pomak vidjeti tek kada naša ta djeca dostignu polnu aktivnost, polnu zrelost ili počnu da se prosto ostvaruju kao roditelji.

0: Ovaj program nikad ne propustim.
1: Došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša, a očekujemo vas i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost. Achiha! Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari, i oni od nas. Dječja emisija Radost.

Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještanih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063-484-105. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor. Telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima. Telefon 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me.

0: Nad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Koliko zapravo poznajemo kulturnu baštinu mjesta u kojem živimo, na koji način mladi mogu doprinijeti njenom očuvanju i promociji, koliko interesovanje za lokalnu istoriju i nasljeđe može biti veliko kada se predstavi na pravi način. O tome, između ostalog, govorimo u emisiji Nedeljni razgovor na talasima Radio Kotora, u kojoj je naša gošća, mlada turistička vodičkinja Zorka Ivović. Zorka, dobro nam došli i hvala što govorite za Radio Kotor.
1: Hvala vam puno, gotovo na pozivu. Nadam se da će vam ova priča zajednička koristiti i da ćemo doći do zajedničkih zaključaka.
0: Razgovaramo dakle o značaju ovakvih inicijativa, ulozi mladih vodiča u interpretaciji kulturne baštine, ali i o tome koliko su ovakvi programi važni za zajednicu i očuvanje identiteta Boke Kotorske. Evo, recite nam za početak kako izgleda jedna turistička tura i što posjetioci najčešće vole da vide, da komentarišu, što ih najviše zanima?
1: To je vrlo dobro pitanje. S obzirom da se nalazimo u UNESCO-vom zaštićenom području, Kotor itekako posjeduje vrlo posebne ljepote za kojima turisti često ostanu bez daha. Ja bih recimo navela jedan moment kada oni prođu Fakultet za turizam i hotelijerstvo i građanski biro i kada se ukaže prilika katedrale Svetog Tripuna, koja je vrlo stara, iznad nje se bdije crkva Gospe od zdravlja, oko koje se nalazi nerijetko drveće, i to čini nekako jednu vrlo posebnu scenu, kao iz neke bajke, to ih često zapanji.
0: I to prepričavaju, pretpostavljam.
1: Da, ono, baš moraju da stanu i da uzmemo jedan moment kako bi oni mogli da uživaju u tom momentu, uprkos tome što često, baš na tom trgu se često nalazi velika gužva. Također bih voljela da istaknem da je u Kotoru prošle godine predstavljena nova muzejska inicijativa koja kroz Dobrotsku čipku i motiv Crne topole povezuje prirodno i kulturno nasljeđe grada. Iz muzeja Kotor podsjećaju da je riječ o autentičnom suveniru koji proizilazi iz lokalne tradicije s ciljem očuvanja i savremenog predstavljanja nematerijalne baštine Kotora. S tim u vezi, ja često volim da im pokažem naše nematerijalno i materijalno nasljeđe, pa im volim ukazati i na te suvenire koji oni mogu da pronađu.
0: Izrađene, dakle, Dobrotskom čipkom, a pretpostavljam i da se oduševe Crnom topolom, floralnim simbolom grada na pjaci od kina.
1: Pogotovo zbog starosti i istorije koja stoji iza toga, vrlo su oduševljeni činjenicom da na tako malom području je snalazi toliko priča, istorije i tradicije.
0: Evo, sad smo progovorili malo o tome što turisti vide, komentarišu, što ih najviše interesuje, a što je ono što zapravo ne vide, a smatrate da je ključno prilikom vođenja ture?
1: Pa naravno, kao turistički vodič, svjesna sam šta se dešava u pozadini, koliko ima rada od strane organizovanja čitavog tog putovanja, organizovanja posjeta, prevoza i tome slično. Dakle, morala bih da izdvojim rad turističkih agencija, zatim prevoznika koji obavljaju svoj posao, odnosno vozača koji moraju da utvrde čistoću i ispravnost vozila i da se uvijek postaraju da je turistima prija, pa i naravno svim drugim pružaocima usluga koji su tu da uvijek gostima izađu u susret. Pa naravno moram i tu da dodam i nas vodiče koji smo tu da se postaramo da smo dobra veza između to dvoje, između pružaoca usluga i njihovih potražnje, i da na osnovu toga izradimo jednu turu na osnovu želja gostiju.
0: Mi danas pričamo otprilike sredina maja, ali negdje možda prije mjesec dana vodili ste jednu zanimljivu edukativnu turu na Prčanju. I što zapravo razlikuje edukativne ture poput te od onih klasičnih turističkih obilazaka?
1: Ova je vrlo posebna, moram da naglasim da ovo jeste moja prva edukativna tura na našem jeziku koju sam sprovela naše ljude. Izuzetno mi je čast da mi je ukazana ta prilika iz razloga što naši ljudi već posjeduju logično znanje o svom mjestu. Samo je bila poenta da saznaju još ili da se podsjete onoga čega su već znali. Tako da ispred mene bio jedan zadatak koji se sačinjavao od rada, dosta boravka u biblioteci, onda gledanja tih nekih ranijih emisija koje su urađene, gdje su naši ljudi, lokalci davali intervjue i onda sam iz toga crpila te informacije kako bi moje informacije bile što autentičnije i zanimljivije lokalnom stanovništvu.
0: Da, i to je, kažem, baš zanimljivo kada lokalno stanovništvo ode na turističku turu.
1: Jeste, bilo je zanimljivo da ne budu samo posmatrači, nego i učesnici.
0: Koliko je zahtjevno prilagoditi sadržaj ture različitim generacijama učesnika i
1: učesnica? Pa nije toliko zahtjevno koliko zna da bude ograničavajuće.
0: U kom smislu?
1: Pogotovo mlađe generacije, pričamo o djeci i tinejdžerima, njima je malo teško držati pažnju ako bi ih ušli daleko u neke segmente priče koje baš interesuju odrasle, recimo politika, ekonomija, stanje stvari. Pa s tim u vezi vrlo je bitno da vodič ne komplikuje previše priču i jezik, nego da to prilagodi svačijem uzrastu i da na jednom zadovoljavajućem nivou iznose sve te informacije.
0: Ali na prčanju je zapravo bilo i djece,
1: jeste,
0: tako?
1: Jeste, mm-hmm. Vrlo sam zapravo sretna. Ponekad imam strah da će djeci biti dosadno, međutim, vrlo sam ponosna da su djeca i takako pokazala interesovanje i da su stvarno slušala. I naravno, zbog toga sam ja morala mančice da prilagodim turu, da ne komplikujem puno sa riječima, a i da njima naravno nekako počinjemo određene dijelove priče i stvarno bilo je tih pozitivnih reakcija sa njihove strane.
0: Dakle, ovo je bila prva edukativna tura na našem jeziku.
1: Urađena od moje strane. Prva je zapravo bila od koleginice Sidore Stanišić.
0: I ona nam je bila gošća.
1: Da, da. Pratila sam intervju, tako da to je pod organizacijom Ekspediciju.
0: Od kada se vi bavite ovim poslom?
1: Bavim se od 2022. godine.
0: Da. Što je zapravo najvažnije da jedna tura ostavi posjetiocima i posjetiteljkama?
1: Moram da priznam, to je želja da se vrate. I taj neki žar u očima kojim često vidim i trudim se da to ostvarim u njihovom doživljaju. Baš ću se nadovezati na priču jednog mog kolege koji je iznio komentar jednog od učesnika njegove ture, gdje je rekao čovjek: "Iako ne mogu, nisam bio u stanju da zapamtim sve informacije i činjenice koje si iznio, na mene si ostavio i tekako veliki utisak da imam želju opet da se vratim i opet da slušam, jer stvarno je bilo briljantno izlaganje." I to je ono što svaki turistički vodič treba da teži, a to je da povrati se ta želja za povratkom.
0: A koliko je uopšte izazovno držati pažnju grupe tokom cijele ture, da se oni ne rasplinu, evo recimo ako govorimo o Kotoru po gradu, da ih ne interesuju, da nemaju te distrakcije što danas kažemo
1: moderno? To je baš ono nekako izazov samo po sebi. Na početku je to lako, jer prvih 5 do 10 minuta oni imaju apsolutno tvoju pažnju. Međutim, desi se da zbog različitih faktora, od visokih spoljašnjih temperatura, umora generalno, jer uglavnom su to ljudi, ja pričamo o ljudima sa kruzera koji su već iscrpljeni svaki dan negdje drugi milion tura, čak su često izbunjeni u kojoj se državi nalaze. Pa s tim u vezi njima to ponekad teško pada i tu je na vodiču da on naracijom drži pažnju, da recimo postavlja pitanja, da iznosi smiješne detalje o našem društvu, a ne samo da im ja pričam šta je bilo davno, pa što se sada dešava i tako dalje. To ponekad zna da im bude iscrpljujuće.
0: Vratit ćemo se još jednom za trenutak na prčanj. Dakle, šta je tu turu činilo tako posebnom u odnosu na druge koje ste vodili i uopšte kako ste birali lokalitete i priče koje ćete predstaviti, po znacima navoda, lokalcima?
1: Pa na tu ideju smo došli prilikom mog prvog predstavljanja pred Tanjom i Aleksandrom iz NVO Ekspedicija, gdje sam ja isto imala priliku da pričam o svom poslu i to sam navela kao moju omiljenu turu, baš u prčanju. One su odlučile da bi to onda bilo sjajno da baš uradim ja, jer sam već mnogo puta vodila tamo. I tako je došlo do te ideje i meni je sinulo da to također uključimo i posjetu stare župne crkve na brdu, jer to mjesto je baš ostavilo velikog traga na mene. Ja izuzetno volim te lagane šetnje kroz prirodu sa apsolutno lijepim pogledom i to je nešto što bih ja voljela i drugim ljudima da predstavim, jer često kad ih pitam, ljudi nisu toliko posjetili ta mjesta koja malo moraju da se sami pokrenu bez upotrebe vozila. Pa s tim u vezi mnogo ljudi je i došlo rekavši mi da su došli i da bi posjetili. Crkva je posvećena Bogorodici.
0: Vremenski uslovi mogu uticati na doživljaj i tok jedne ture.
1: Itekako da mogu. Nažalost, taj drugi dio ture nije realizovan baš zato što je krenuo da duva jak vjetar i sve se odjednom naoblačilo, dakle tu nismo imali puno sreće i onda je krenula još kiša da pada, tako da samo na tom primjeru možemo da vidimo koliko je izazovno čak i planirati neke spoljašnje aktivnosti u ovom periodu godine, jer stvarno nikad ne znaš šta može da se desi i radi sigurnosti je taj drugi dio ture otkazan. Ja volim baš da držim pažnju ljudima pričajući im o životu običnih ljudi koji su tu nekada na istom mjestu gdje smo mi sada, koji su proticali, onda naravno da ne zaboravim da je tu bila apoteka koju su držali Franjevci, te osnovna i pomorska škola, naravno nije uvijek bila aktivna, ali svakako je to bio neki centar kulture u Prčanju i vrlo je bitno, pogotovo mještani, da su svjesni blaga koje imaju.
0: Postoji li neki podatak koji je vama bio, da kažem, nov, a vezan je bio za Prčanje?
1: I takako, kada su oni postali opština, oni su dobili taj veliki status koji je njih izdvaja od ostalih mjesta u Boki Kotorskoj. Tu bi naravno moralo da izdvojim i Perast i Dobrotu koji su u tom nekom periodu dobili status opštine i s tim u vezi oni su došli do velikih privilegija.
0: A to je zapravo se desilo zbog toga, evo da kažemo slušalcima i slušateljkama, jer su jedrenjaci prčanski plovili znatno brže od ovih ostalih na moru, je li tako?
1: Da, tada smo obezbijedili prvi redovni poštanski saobraćaj na Jadranu koji je išao do Venecije i tako redovno prenosio poštu. Taj posao je bio vrlo izazovan i nerijetko su se susrećali sa gusarima, piratima, nevoljama na moru i bilo je vrlo tjeskobno preživjeti to, a ne dostaviti to i redovno omogućavati taj saobraćaj. Zbog toga su i oni dobili te privilegije.
0: A koji segment ture izazvao najviše nekako reakcije?
1: S obzirom sam već spomenula pirate i gusare, morala bih da izvojim reakciju jedne preslatke djevojčice koja je učestvovala u turi. Ona je ostala zapanjena kada sam ja u jednom dijelu priče spomenula gusare i ona je rekla da to je, znači, oni nisu likovi iz bajke, znači oni su
0: stvarni. Postojali su
1: zaista. Da, i ono, bilo mi je zanimljivo da je ona tako ekspresivno izrazila ono što je osjećala i onda smo svi malo se i nasmijali i pričali generalno o toj temi.
0: Rekli ste mi na početku da se zaista pripremate za svaku turu. Kako izgleda uopšte priprema jedne turističke ture?
1: Svaka tura je drugačija. Kao licencirani turistički vodič, ja ne vodim samo po Kotoru, već po cijeloj Crnoj Gori. Ture koje radim po sjeveru definitivno mora malo više da se posvetim pažnju, jer ih eto ne radim toliko često. Definitivno sam skoncentrisana na dio Boke Kotorske i Cetinje. Kada se radi te ture, baš ono treba nekako da se pripremi, da obnovim znanje, mora dosta i da se čita, da se, ono što sam malo prije ispomenula, da se provodi vrijeme u biblioteci. To je zapravo vrlo dobro pitanje. Dakle, ja uvijek volim da dođem možda čak i 45 minuta, sat vremena prije početka ture da bi se psihički opustila, bolje rečeno, jer često ono moram da vozim i onda se zaglavim u saobraćaj i onda moram da opustim nervni sistem, tako da popijem jednu kafu, budem sama sa sobom, duboko disanje i sve što ide s time i onda nekako opustim nervni sistem i samim tim mogu bolje da izvedem tu turu i kada se nađem sa stresnim situacijama ja to mnogo bolje podnesem nego ako bih samo odjednom krenula bez te male pripreme.
0: Koliko je važno da posjetioci i posjetiteljke budu uključeni i interaktivni tokom vođenja tura?
1: To je nešto što turu izvede na novi nivo, zato što uz interakcije tura je puno življa. Vrlo je monotono ako je priča samo proizilazi od jedne osobe. Recimo, tura na Prčanju je po meni bila izdvajam je kao jednu od boljih koje sam imala ranijih godina, zato što sam imala priliku da sa lokalnim stanovništvom komuniciram i komentarišem, čak i da saznam neke stvari koje ranije nisam saznala, jer naravno oni su lokalci i naravno da imaju dosta informacija o tim stvarima, tako da je bilo vrlo jedno lijepo iskustvo gdje smo svi zajedno razmjenjivali informacije. Nije bila klasična turistička tura.
0: Jesu li vas neka pitanja do sada, ne govorim samo vezano za prčanje, nego uopšte vezano za turističke ture ili reakcije turista i turistkinja posebno iznenadile ili inspirisale? Jeste li mogli vi nešto da naučite od njih?
1: Jeste, recimo, ako se mogu sjetiti jednog trenutka kada mi je prišao Amerikanac, bila je to vrlo topao dan, mi gledamo pogled sa 25. serpentine i on mi prilazi i kaže: a šta misliš o Rexautu? Ja sam bila, se našla u čudu, kao ne znam ko je to. On je meni to objasnio da je to autor gdje je glavni lik u tom jednom romanu Crnogorac koji živi u Njujorku i radi se o nekom detektivskom žanru i kao, da li si ti upoznata s time? Ja moram da priznam, ne, nisam. Ja sam njemu objasnila, on kaže, to je vrlo zanimljiva zbirka romana, preporučio bih u buduće to i pričaš jer možda ljudi znaju za to. Možda je ovo jedan komičan primjer, a radi se o tome, čekala sam privatnu turu i opet ću spomenuti Amerikance, jer ko drugi bi mogao da ima takve autentične reakcije. Žena je stala i rekla: a, pa ti nisi crnkinja. Dakle, preovladava to neko ubjeđenje da zbog našeg imena države
0: Montenegro,
1: da
0: negro.
1: Imamo veze sa Afrikancima, tako da mi je to isto bio jedno kao šok, ta predrasuda, recimo.
0: A šta vas najčešće pitaju?
1: Često su to, moram da priznam, o ratu 90-ih. To je pitanje ako dolaze iz Hrvatske najčešće. Onda recimo, naravno, moram uvijek nekako njima asocijacija, uvijek Jugoslavija, pa me pitaju zašto smo se raspali, kako je bilo živjeti tamo, koja su priča koje ja znam, jer naravno mlađa sam pa i ne znam, a sa druge strane, generalno su vrlo iznenađeni pod koliko različitih okupacionih sila smo mi bili, od Austrougara, Francuza, Rusa, onda ta srednjovjekovna carstva, to je vrlo, vrlo zanimljivo njima. Nažalost, moram da kažem da oni stvarno imaju malo znanja o Crnoj Gori. Nerijetko dobiju znanje o Crnoj Gori tek kada odu na taj kruzer, uplate to i onda vide, ja imam neki kotor. Recimo, kada sam bila u Americi, kada sam radila jedno vrijeme kao student tamo, ako su me pitali odakle sam, ja sam rekla iz Crne Gore i onda su oni stali i ja im pomenem kotor, oni odmah, jao da, bio sam tamo kruzerom. I to je baš bio čest odgovor. To mi je nešto vrlo zanimljivo, da ne znaju Crnu Goru, ali znaju kotor.
0: Da, šta je vas nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
1: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
0: I vi ste iz Kamenara rodom?
1: Da, jeste. I dalje živim u Kamenarima. I nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i ona bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio surov. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljela da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja, ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stolova. To nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strane. Često, ono, kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi. Ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
0: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno da. Posjetiteljkom, a danas da. Je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali da, jeste da. U mislima i u svemu onome
1: pa nekako često ja volim, da, ja volim kroz ove priče koje neke iznosim ja pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
0: Koji bi nekako lokaciju u Boki Kotorskoj, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
1: Osim Stoljeva i Gornjeg Stoljeva, koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već će se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bi čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
0: I puno može da se nauči. S tim u vezi htjela sam da pitam danas, zahvaljujući online prostoru, YouTube-u, postovima, raznim podcastima i slično, možemo vidjeti kako izgledaju danas ove savremene, da kažem, turističke ture. Zašto kažem savremene? Zato što nerijetko mogu da vidim da recimo kada vodiči ili vodičkinje provode ljude kroz grad, uzmu pod ruku i lokalce, dakle ljude, evo recimo iz starog grada koje sretnu na ulici, da se i oni obrate recimo posjetiocima, posjetiteljkama, kažu nešto zanimljivo, jave se nekome na ulici, kažu e pogledajte sada ovo što radi taj i taj, to je zanimljivo, to se radilo nekad, ili ispričajte nam kako je bilo, a ja ću prevesti ili slično.
1: Da, to je jedan odličan osvrt. Imamo taj novi prijateljski pristup koji skorijena mijenja tradicionalni posao turističkog vodiča, izlazimo iz tog nekog okvira i ono što sam ja stvarno primijetila, pogotovo sa zapadnom Evropom i Amerikom, gostima iz tih zemalja, njima dodatno prija da oni nemaju sad nekog tvrdog profesionalca koji će njima sve to da ispriča kao neki univerzitetski profesor, već prijatelj, lokalac koji će ih zajedno upoznati kroz grad i sprovesti kroz različite zanimljive priče, istoriju i ostalo, bez nekog pritiska da to mora biti tako i da je to samo neki stranac, nego baš ono kao prijatelj.
0: Rekli ste mi u razgovoru da ste bili u Americi.
1: Imala sam 21 godinu, 2019. znači.
0: Diplomirali ste u Kotoru na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.
1: Tako je, tako je. I ja sam imala tu jednu priliku da odem u Denver, Colorado, 4 mjeseca. Radila sam 2 posla, ali iskreno da budem, 2 posla u Americi je kao jedan u Crnoj Gori. Poznala sam toliko različitih ljudi iz različitih pozadina, sa toliko priča. Oni su bili toliko spremni da nas sprovedu kroz to američko tlo. Onda smo bili na različite izlete.
0: Kako je došlo do toga?
1: Radi se o programu Work and Travel. Ja sam zato čula podavno i to mi je bila jedna inspiracija da ja to moram da uradim kad tad, jer jednom si mlad i jednom imaš samo sebe na raspolaganju i na nikog drugog da ne misliš i onda sam iskoristila tu priliku, otišla sam sa mojom drugaricom i zajedno smo stekle puno prijatelja sa kojima smo dan danas u kontaktu. Također prošle godine me baš posjetio jedan prijatelj iz Amerike, mene i tu moju drugaricu.
0: Kada govorimo uopšte o turizmu, negdje ste mi rekli u pripremi za ovaj razgovor da vas interesuje naročito održivi turizam.
1: Da, to je nešto što je vrlo bitno jer ja puno volim našu baštinu i našu zaostavštinu koja nam je ostala, baš iz tih propovjedanja od strane moje bake i to me nekako navelo da mi to moramo da zaštitimo. Zašto? Jer što više stranih investitora kupuje, to oni dovedu svoje običaje, svoje tradicije, svoj jezik. I nedavno sam isto u nekom oglasu vidjela da se kao obavezan jezik osim engleskog traži arapski. Međutim, uopšte se ne traži naš jezik. I zamislite, u Tivtu radite u hotelu, a ne morate da posjedujete znanje našeg jezika. Što je mene već nekako baca iz cipela, jer mi se ne dopada ovo što mi se čini da će postati budućnost i ta prevelika urbanizacija, pogotovo Herceg Novom, sigurno ste čuli za ovo što se dešava
0: u Baošićima
1: i kako to narušava prostor i narušava kvalitet života nasmještana. I vrlo je bitno da na vrijeme reagujemo, jer sve više svakim danom imam osjećaj da manje vidim Boku Kotorsku, a više vidim neki grad koji mi je sasvim nepoznat.
0: Da. Čekamo da reaguje neko.
1: Prebacuje se krivica.
0: Tako je. I to se vrlo često dešava. dešava. Evo, kad smo već na ovu temu, iznenadilo me to što niko od mještana nije odreagovao. Ali da. To je sad za jednu drugu,
1: nekako
0: da kažem,
1: je,
0: još jedniju priču.
1: Da, nekako je to ušlo u naviku da se na sve zatvara oči. Da se pušti, a to je tako kako je, imam ja svojih problema, ali time zapravo pravimo još veći problem, jer ljudi kao da nisu svjesni i baš ove edukativne ture su tu da nam probude svijest o našem nasljeđu i da kad imaš znanje, onda imaš i motivacije da ga odbraniš.
0: Turistička sezona se uveliko zahuktava. Što su planovi?
1: Ima dosta bukiranih tura za mene.
0: Kakav je profil turista, turiskinja?
1: Većina mojih grupa će da budu zapravo sa kruzera. To su ljudi različitih profila iz Australije, Amerike, Zapadne Europe, ponekad Južne Amerike, ali naravno pošto sam ja vodič samo na engleskom jeziku sad, to je sve englesko područje. Ali ima naravno i kruzera iz Bugarske, iz Grčke, tako da i oni ponekad mogu da budu naši gosti.
0: Treme nema kada krene turistička tura.
1: Nekako uđeš u mašinu i nema vremena da razmišljaš ni o čemu, samo zabavi se s time, njih animira i sprovedi sve kako valja, uvijek zadrži taj osmijeh.
0: I pogotovo u špicu ljetne turističke sezone kada gledamo da što prije stignemo od tačke A do tačke B i da nas ništa ne uspori i ograniči, a zapravo sve se dešava.
1: Baš, sa svih strana, druge turističke grupe, onda recimo prevoz hrane iz restorana i različiti si i onda čekaj njih, ali to je nekako sve i dio iskustva njima. Ja im uvijek govorim, posjetite neke malo mirnije dijelove Kotora, jer nije ovo sve Crna Gora, malo, pogotovo usred sezone, Kotor je baš središte masovnog turizma. Uvijek ističem Prčanj, ako imamo privatnu turu, ja im kažem, ako želite da produžimo, možemo ostići u Prčanj, Stoli, malo mirnija naselja, i oni se stvarno oduševe, jer na kraju dana svi odmaraju u potrazi za mirom. Ne samo da bi nešto vidjeli i da bi pojeli, nego baš traže mir.
0: To je još jedna lijepa poruka za sve one ljude koji nas slušaju u ovom trenutku, ako se pitaju šta to turisti traže.
1: Da.
0: I šta najviše zapamte, to nam reci za kraj razgovora.
1: Zapamte naš mentalitet, našu srdačnost, koliko smo mi otvoreni, koliko smo puni te neke ljubavi prema svojoj državi i stvarno generalno bilo koji pružaoci usluga, bilo da se radi o restoranima, muzejima ili generalno nama turističkim vodičima, mi smo svi tu uvijek da im pomognemo i oni se baš osjećaju dobrodošlo i poštovano od strane zajednice.
0: Zorka, hvala što ste izdvojili vrijeme i došli s Kamenara da nam budete gošće
1: na Talasima Radio Kotora. Hvala puno. Nadam se da sam slušaocima ostavila nova saznanja i želim vam prijatan dan.
0: Bilo je ovo novo izdanje emisije Nedeljni razgovor. Ugostili smo ovoga puta turističku vodičkinju Zorku Ivović. Ja sam Sanja Čavor. Budite i dalje uz naše talase.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, na talasima ste Radio Kotora. U našem gradu održava se treći senior fest, a tim povodom gošća talasa Radio Kotora je potparolka ove ustanove, javne ustanove Dom starih Grabovac Risan, koja je organizator uz podršku opštine Kotor ove manifestacije, Anđela Rašković. Anđela, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, Tamara, vama i svim našim slušalcima.
0: Evo, svjedoci smo da je juče u našem gradu otvoren Senior Fest po treći put. Ja sam malo prije napravila krug po kotorskim trgovima, vidim nasmijana lica, svi uživaju u igrama. Pa evo da podsjetimo kakav je program danas i što očekuje posjetioce do kraja dana.
1: Uveliko je, već kao što ste vidjeli, u toku je program, dakle, u našem starom gradu. U 9 sati već su počele igre na trgu Svetog Tripuna, održava se con hall i bacanje obruča. Zatim na trgu od oružja već su realizovane vježbe sa fizioterapeutom, postavljeni su i aparati za košarku i aparati za boks. Na pjaci od kina, tradicionalno, briškula i trešeta, a od 11 sati do 12 i po, odnosno do podne i po, biće organizovan i jugo kviz, dakle kviz znanja, ali eto, po tim nekim svojim karakteristikama biće prilagođen baš generacijama naših takmičara, dakle jugo kviz. Zatim druga ekipna disciplina biće i štafeta na Citadeli od 13:30. To je što se tiče tog, da kažem, takmičarskog dijela u prvom dijelu dana. Nakon toga ide mala pauza za naše takmičare, a onda popodne od 18 časova u gradskom parku Škaljari počinjemo sa zatvaranjem programa, dakle dodjela nagrada, nakon toga papalada a la maka i onako na kraju dobra žurka od 19:30, Hanka Paldum. Dakle, ponovit ću još jednom, gradski park Škaljari, obzirom da smo ove godine promijenili lokaciju, vidimo se večeras.
0: Evo, pozivamo sve naše slušatelje i slušateljke da se priključe večerašnjem koncertu i uživaju sa pripadnicima treće životne dobi, da podsjetimo na festivalu, trećem Senior Festu, učestvuje oko 150 korisnika sa pratnjom iz Crne Gore i zemalja regiona.
1: Tako je, dakle, sada smo već negdje i pri sredini ovog drugog takmičarskog dana, odnosno drugog dana održavanja manifestacije. Već možemo da napravimo neku rekapitulaciju. Zaista smo u odnosu na prvu i drugu godinu sada već napravili jedan ozbiljan pomak. 15 ustanova smo, odnosno imamo takmičare kao predstavnike 15 ustanova. To je 5 državnih domova iz naše zemlje. Zatim, na naše veliko zadovoljstvo, već treću godinu i predstavnici Komanskog mosta, odnosno Zavoda Komanski most iz Podgorice. Po prvi put tu su i predstavnici Zavoda Male pčelice iz Kragujevca, Dom za odrasla duševno oboljela lica Čurug. Nakon toga tu su gerontološki centri iz sljedećih gradova, dakle Kruševac, Kragujevac, Zrenjanin, Jagodina, Novi Sad, Sarajevo i još jedna ustanova za smještaj odraslih i starih lica iz Sarajeva. Pored njih, vidjeli ste i sami, svjedoci ste zaista da su se i brojni naši sugrađani, slučajni prolaznici i stranci priključili svim našim aktivnostima, tako da eto, mislim da smo zaista ove godine napravili dobar posao i eto, animirali naše takmičare i učesnike.
0: Da istaknemo da osim zaposlenih u javnoj ustanovi Dom starih Grabovac, vam pomažu i volonteri.
1: Tako je, pohvalila bih ove godine i broj volontera. Zaista onako nismo imali, znate i sami, nismo imali ni potrebu za nekim javnim oglašavanjem, zato što su svi negdje ponešeni iskustvima prethodne godine već bili prijavljeni, tako da smo imali nekih 50-ak volontera, što je sasvim dovoljno. Negdje smo pošli od ideje da je bitno da svaki od domova učesnika ima svog volontera koji će biti sa njima, ukazivati im na lokaciji, odnosno davati im neka uputstva, informacije, a svi ostali volonteri su naravno raspoređeni, jeli, shodno nekim trenutnim dešavanjima i prosto su tu

Džedova oporuka. Mojoj životnoj saputnici Jeli ostavljam termin za magnetnu, da ako uspije stići na pregled prije no što mi se pridruži. Sinu Maši ostavljam 5 litara goriva u bidon, u svom životu ništa teže od dizela nije dizao. Drugom sinu Daši, koji je vrijedan koji brat, ostavljam vile, jer je vazda sanjao da ima vilu, a da ništa ne rabota. Najmlađem je Goši, koji se dao u politiku, zavještao sam kičmu, jer je nikad nije imao. Svom bratu Peši, koji voli ovu vještačku inteligenciju AI, ostavljam magarca i ja. Bivšoj ženi ostavljam zemlju, upitar, a njenoj sestri rezervne dijelove, štap i cvikere. Unuku Perici ostavljam šifru za wireless, brzo će izbori pa da mi pošalje poziv za glasanje. Mene se sjete samo kad ih treba zaokružit, a ja bih najradije prekrižio. Ispekao domaćin rakiju i pozvao komšiju da je proba. Poslije prve kupice pita ga on, kakva je? Ah, ne mogu ti reći od prve čaše, daj još jednu. Sipa mu on pa veli, a, što zboriš? Ha, ne mogu ti reći od dvije čašice. I to se nastavi, treća, četvrta, peta, u neko zlo doba domaćin priupita. Oli mi reći više kakva je? E, moj komšija, a što pijan čovjek može da ti kaže? Jedan kotorski ljubitelj čašice napisao na Facebook. Sinoć sam s drugovima zaglavio za šank i napio se ko letva. Ipak, mozak mi je bio okej i nisam htio vozit, no sam pozvao taksi. Dobio je masu lajkova i komentara, a najbolji je glasio: kako te taksi vozio kad je fešta bila kod tebe kući? Znaš li što sam sinoć sanjao? E? Došao sam na raskrsnicu, naprijed je viski, lijevo rakija, desno pivo. I gdje si pošao? Uru vremena po kružnom toku. Polako privodimo kraju današnji epicentar, bolje i to nego da privode urednika. Dragi crtica C, toliko za ovu epizodu. Radio serija se nastavlja za 7 dana. Emisiju je tehnički sredio Savo Popović, a pričao je Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, povratak na početak. Sinko, vidim te svaki dan kako trčiš donjim putem u dobrotu. Hoću da upišem DIF, a tako mi reci. No džede, vidim ja tebe kako svako jutro šetaš do groblja. Spremam se za prijemni.

Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještanih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063-484-105. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor. Telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon za informacije 069-317-653, e-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima, telefon 069-317-653, e-mail niksentrade@tkom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. Ove nedjelje 10. majskog dana u našem gradu je oblačno vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 89%. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i slaba kiša. Kada su u pitanju naši programski sadržaj i servisne informacije, možete čuti od 13 sati. Od 13 sati 30 minuta na programu je Info pregled. Od 14 sati zabavna emisija Čuvari sna. Od 14.45 mali oglasi po treći put za danas. Od 16 sati Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, zabavni program. Od 18 sati 5 minuta pregled Exiu hitova, emisija Domaćica. Od 19.30 reprize emisije Nedeljni razgovor, a od 22.30 možete čuti reprizu Info pregleda. Ovoga popodneva sa vama su Tamara Vuković u redakciji Radio Kotora, a u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović.

0: servisne informacije.
1: Zbog učestalih poziva građana i dezinformacija u pojedinim medijima iz gradskog vodovoda obavještavaju građane na području Kotora da osim područja od objekta Voliho reka do osnovne škole u Radanovićima od 11. do 19. maja ostali dijelovi opštine će imati vodu zahvaljujući velikim naporima ovog društva. Također uložit će se dodatni napori da i potrošači koji neće imati vodu uslijed polaganja novog cjevovoda, regionalnog vodovoda u što kraćem roku do bio vodu. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području Kotora, a Isedi se najavljuju da će sutra od 8 do 18 sati bez struje biti Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. U terminu od 8 do 8.30 Nalježići, Kamenolom, Tujko, Majdan javnog komunalnog preduzeća Kotor, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložunj. U terminu od 8 do 15 sati bez struje će biti Šišići, Paprati, Popova ulica, Lukavci, Bućini i Markan. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Idemo kijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Satala sa Radio Kotora, pratite info pregled za 10. maj. Ja sam Tamara Vuković. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je proteklog petka u Slavjanskoj čitonici u okviru Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
1: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavjanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
0: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
2: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
0: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
3: Iskoristili priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
0: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutne je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
4: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koje su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva ne samo Kotoru, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
0: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović. Senior Fest 2026. Kotor u organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac Risani uz podršku opštine Kotor svečano je otvoren juče na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Festival čije izdanje ove godine treće po redu okupilo je 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest Brest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima. Manifestacija traje i danas, a takmičenje se organizuje na Kotorskim trgovima, dok se program nastavlja večeras od 19.30 u Velikom gradskom parku uz papaladu i koncert Hanke Paldum. Program jačanja kapaciteta u oblasti matematike, fizike, informacionih i komunikacionih tehnologija u opštini Kotor predstavlja strateški pilot projekat osmišljen da osnaži metode, talente u Kotoru u oblastima koje su zvanično identifikovane kao deficitarne na teritoriji naše opštine. Opširnije Mihajla Moškov.
5: STEM oblasti obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, a riječ je o izuzetno važnim disciplinama koje danas nalaze primjenu u svim granama tehnike i inženjerstva. Projekat se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Ovaj projekat Pomorskog fakulteta namijenjen je srednjoškolcima i osnovnoškolcima koji pokazuju posebno interesovanje za STEM oblasti. Projekat će se realizovati kroz dvije cjeline. Proljećni ciklus maj i jun biće fokusiran na buduće studente, odnosno sadašnje maturante, koji žele da upišu tehničke ili tehnološke fakultete, pa im je potrebna pripremna nastava iz matematike, fizike i informacionih tehnologija. Jesenji ciklus od septembra do decembra otvoren je za sve učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući pristup savremenim laboratorijama i mogućnost da kroz praktičan rad razvijaju interesovanje za tehničke i inženjerske struke. Radionice obuhvataju 180 časova teorijskih i eksperimentalnih vježbi uz korišćenje multimedijalnih sadržaja i kontinuiranu provjeru znanja. Predavanje i vježbe vodit će univerzitetski profesori. Za prijavu za pohađanja besplatnih radionica potrebno je popuniti upitnik dostupa na sajtu Pomorskog fakulteta Kotor, a rok za prijave je 15. maj 2026. godine.
0: Ples kao jedinstven, ali moćan alat u borbi protiv stresa i anksioznosti vraća nas u sadašnji trenutak i pomaže u uspostavljanju unutrašnje ravnoteže, kaže psihološkinja Ivana Mihović. Kroz pokret, kako objašnjava, moguće je izraziti emocije koje često ostaju neizrečene, dok ritam i ponavljanje doprinose smirivanju i regulaciji nervnog sistema, zabilježila Sanja Čavor.
6: Kako ples može da utiče na smanjenje stresa i anksioznosti o kojoj se danas tako mnogo priča?
7: Na psihološkom nivou ples preusmjerava pažnju u sadašnji trenutak. Dakle, nismo ni u prošlosti, ne idemo ni mnogo naprijed, tu smo.
6: To je ono čuveno sada, živimo u sada.
7: Živimo sada, jeste, nije to tako jednostavno. Ali, na primjer, ples, dok plešemo, ona daje osjećaj kontrole kroz pokret, omogućava izražavanje emocija koje možda ne umijemo da verbalizujemo tako lako, kao što možemo izraziti kroz pokret. A kada je ples ritmičan i ponavljajući, može pomoći i u regulaciji nervnog sistema, zato što vodi iz stanja preopterećenosti u stanje veće stabilnosti, smirenosti.
6: Kada smo već ušli u prostor emocija, zašto se često kaže da tijelo pamti emocije?
7: Zato što se naše iskustvo ne skladišti samo kao svjesno osjećanje, stoji nam negdje u glavi, već kroz cijelo tijelo.
6: Što to znači zapravo?
7: To znači, na primjer, ako je neko ko je često bio pod stresom, može da ima stalnu napetost u ramenima. A kroz određeni pokret ili situacije može da pokrene emociju prije nego što je postane svjestan. I tijelo na neki način pamti te obrasce. Ista situacija, isto mjesto, ista emocija se javlja. A kroz svjesno kretanje možemo postepeno da mijenjamo te obrasce. Dajemo tijelu novo iskustvo, sigurnije, slobodnije i time utičemo na emociju. Ona bude drugačija kada smo to osvijestili.
6: Pretpostavljam da neka vrsta emocionalnog oslobađanja za ljude koji teško govore o osjećanjima može biti upravo kroz ples.
7: Često je to najprirodniji put, ples ili tjelesna terapija, jer nisu svi ljudi jednako vješti sa riječima. Nekome je teško da pronađe riječi za ono što osjeća. Pogotovo kada su te emocije složene ili su dugo potiskivane, bile su nekad zabranjene.
6: Ili preplavljujuće.
7: Ili preplavljujuće, tako je. I tu pokret mnogo olakšava izražavanje. Važno je naglasiti da sada ne pričamo o profesionalnom plesu. Dakle, pričamo o autentičnom kretanju.
6: O igri, o pokretu.
7: O igri, o pokretu, upravo tako. Za mnoge ljude, ples, takav pokret je prvi put da sebi dozvole da osjete i izraze nešto bez potrebe da objasne. na kognitivnom nivou. Mm-hmm. Jeste. I onda tijelo postaje njihov jezik.
6: Hvala vam za ovaj susret.
7: Hvala Sanja vama još jedno.
0: U okviru konferencije 9. umjetnosti 2026. Mačkovi dani, koja je otvorena protekle sedmice u Kotoru, domaćini Ilko Marović i Bruno Janković prisutne su upoznali sa specifičnostima i istorijom mula, malog mediteranskog kraja i mjesta rođenja svjetski poznatog likovnog umjetnika i ilustratora Andrije Maurovića.
8: Ovo je malo mjesto, siromašno mjesto. Živjeli su od ribanja. I ako je neko imao neki brod i sve, ali su bili vezani za more, cijeli život su bili vezani za more, nisu imali ništa. Znači, ali su sa morem bili vezani za cijeli svijet. Kotor je bio jedan centar, imali su linije pomorske, putničke, sa Trskom, sa Venecijom, sa cijelim svijetom. Pa Vizin je sa Trčanja, prvi južni Sloven koji je obišao svijet. Maurović je rođen ovdje. On nije mnogo živio, ali vas obilježi jednostavno mjesto. Tako je i on obilježio ovo mjesto kako je mjesto obilježilo njega. Jeli? I zahvaljujući njemu se sad spominje muo širom regiona i svuđe. Nije samo on, što se tiče umjetničke strane, ali što se tiče druge jedne duhovne strane. Mi imamo blaženika koji je rođen ovdje, blaženi Gracija, jeli? On je rođen 300 metara tu gore poviše i on je bio ribar. Znači opet je vezan za more i sve, on je bio ribar i on je sad u nekim 30. godinama je otišao da plovi. Pošao je, ukrcao se na jedrenjake, ne može se živjeti od ribanja, je li sirotinja, treba nešto stvoriti sve. I on je sa jedrenjakom došao u Veneciju i bio je u crkvi, tamo pošao je na misu, slušao propovijed i što je učinio? On je batalio i porodicu i brod i ribanje i sve i ostao je na ostrvu Ortone u tom jednom samostanu i sve zaredio se i tamo je bio cijeli život i njegovo tijelo se sada nalazi u našoj crkvi. To su znači iz ovako siromašnog materijalnog, siromašnog jednog mjesta su se jedne digle vertikale duhovne, jeli, zahvaljujući kojima se danas muo spominje širom svijeta.
0: Nevladina organizacija Montenegro Delfin Research u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković nedavno je organizovala edukativno filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. Suzanne Kamsteg iz Holandije od 2024. godine istraživačica i supervizorka volontera za Radio Kotor je govorila o tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj te planiranim istraživanjima u Crnoj Gori. Nataša Janović.
9: U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove sa kojima se suočavaju naučnici na terenu dok pokušavaju da dokumentuju rijetke morske vrste. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Suzana Hamsteg iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera za Radio Kotor je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
10: Ja sam Suzana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine. So tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025 when we went looking for Rissos dolphins near Gökçeada Island.
9: Prvi je bio iz novembra 2025. godine, kada smo tragali za risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine, posvećene ulješurama, gdje nismo vidjeli mnogo ulješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, a od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori, gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju, proučavamo njihovo ponašanje kao i uticaj pomorskog saobraćaja kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijele obale sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.
0: Dodjela diploma i nagrada povodom završetka Lige Briškule i Trešete održana je u mjesnoj zajednici Škaljari. Liga je počela 1. oktobra i trajala je 7 mjeseci, tokom kojih je odigrano više od 700 mečeva, a učestvovalo je 30 ekipa sa oko 100 učesnika. Opširnije Mihaela Moškov.
11: Kako ističe jedan od organizatora Ratko Vujović, posebno su ponosni na činjenicu da tokom cijelog takmičenja nije zabilježen ni najmanji incident. Naglašeno je i da se nije igralo za novac ili zaradu, već radi očuvanja tradicije, druženja i bokeljske priče.
12: U ime organizatora ekipe Troja, ja Ratko Vujović i Sveto Ljesar, organizovali smo svečano zatvaranje naše lige, prve lige, premijer lige u Trešeti i Briškuli. Vi znate da je Kotor avangarda u svemu, pa tako je i u ovom takmičenju. Znači, do sad smo na svim stranama imali jako puno turnira Trešete i Briškule, ali ovo nije turnir, ovo je liga. Vidim da je imala dosta pozitivnog odjeka, tako da mislim da će postati tradicionalna. Tokom duge zime, kišovite, hladne, znači imali smo vremena da se družimo, da izađemo iz kuće malo, da se našalimo. Ono na što sam posebno ponosan, to je da ni jedan ni najmanji incident nije bio. Puno ljudi se upoznalo, puno ljudi se pomirilo, sve o svemu jedna lijepa, pozitivna priča.
11: Pehar za prvo mjesto dodijelio je predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji se tom prilikom i obratio prisutnima.
13: Trešete i Briškula je definitivno tradicija našeg grada i ovog kraja i Boke. Tako da očuvanje tradicije je nešto najznačajnije što može biti za jedan grad i za jednu državu. I zato posebno čestitam pobjednicima i svima čestitam i organizatorima što se sjetili da doprinesu očuvanju te tradicije.
11: Nakon dodjele priređena je prigodna zakuska, fotografisanje i druženje.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Delegacija Fudbalskog saveza Crne Gore, na čijem je čelu bio predsjednik Dejan Savićević, prisustvovala je ovih dana 76. kongresu FIFA Svjetske fudbalske federacije u Vancouveru. Utiske iz Kanade sumirao je potpredsjednik saveza i naš sugrađanin Dejan Ognjanović, a sa njim je razgovarao Dragan Sklender.
14: Dejane, kakvi su prvi utisci iz Kanade?
15: Ovo je treći put da idem na kongres FIFA i kao i svake godine je veliko zadovoljstvo samim tim što je tu najveća, da rečem, svjetska smotra svih federacija, samim tim što se i tu održava i utakmice svih saveza i nacija i onda da kažem, evo, po ove godine sam prvi put i imao čast i zadovoljstvo da igram za reprezentaciju Europe. To je jedan događaj, svjetski događaj, sami znate, koji cijeli svijet prati, najvažniju sporednu stvar na svijetu.
14: A u delegaciji iz Crne Gore bili su sve?
15: Pa bio je predsjednik Savićević, generalni sekretar Đurđevac, ja i bio je Đukanović, sekretar saveza.
14: Vidjeli smo po slikama da ste imali priliku da se družite, igrate utakmice, kako ste rekli, sa mnogim zvijezdama svjetskog fudbala, da nabrojimo neke od njih.
15: Pa jeste, u samim, kao što sam rekao, zadovoljstvo je veliko biti i u slačionicu i tih dana provoditi i družiti se sa svim tim velikim svjetskim zvijezdama, tako da imao sam čast, kao što sam rekao, da igram ove godine za reprezentaciju Evrope, gdje su bili velika imena svjetskog fudbala kao što je Ševčenko, Trezeguet, Davor Šuker, Goran Pandev, Michel Salgado, Kobijašvili i još mnoga poznata evropska imena, kao i imena svjetskog fudbala koja su igrali u drugim ekipama. To imao sam i zadovoljstvo da sa Michel Salgadom se podsjetimo trenutaka kad smo igrali u Ligi šampiona. Velika čast da sam dio toga. Naravno, zahvaljujem se prije svega Fudbalskom savezu što sam ja u ovom trenutku potpredsjednik saveza, imam tu čast i zadovoljstvo da budem dio te delegacije koja predstavlja crnogorski fudbal.
16: To su bile one čuvene utakmice s Realom kada si ti nastupao za Partizan.
15: Pa jeste, dosta godina je prošlo od tad i mnogi to su vjerovatno i zaboravili, pogotovo oni koji nisu navijači Partizana, ali to je bilo tih godina 2004. godine gdje smo mi, Partizan, bili sigurno jedan dobar i odličan predstavnik srpskog i crnogorskog fudbala.
16: I da li je sve spremno za svjetsko prvenstvo koje je ove godine za maltene se broje sedmice do početka?
15: Pa jeste, nažalost ovi ratovi uvijek su tema svih tih sastanaka, ali ja nadam se da i onim što sam tamo i čuo i vidio da će prvenstvo biti na jednom velikom nivou i da će biti jedno uspješno i bit će zadovoljstvo gledati to prvenstvo.
0: Finalna utakmica Kupa Nikša Bučin planirano je da bude odigrana tokom ovog mjeseca. Predstavnici porodice, udruženja klubova Jug i boračke organizacije po tradiciji početkom mjeseca obišli su spomen obilježje u Škaljarima. Dragan Sklender.
17: Povodom odigravanja turnira Južne fudbalske regije Crne Gore za pehar Nikša Bučin, koji dodjeljuje organizacija boraca Nora Kotora, predstavnici te sportske organizacije i organizacije boraca Nora položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje Nikše Bučina, poklonili se njegovim sjenima i odali dužno poštovanje. Na spomen obilježju prisustvovali su i predstavnici porodice Bučin. Vijence su položili Petar Uljarević iz boračke organizacije i Dragan Peraš ispred sportske organizacije. Prisutnima se obratio predsjednik Obnora Kotor Petar Uljarević, koji je istakao da se mladi Bučin, gimnazijalac iz Kotora i aktivni sportista, od prvog dana uključio u organizaciju Ustanka 1941. godine, ubrzo postao član SKOJ-a i član Komunističke partije Jugoslavije. Poginuo je kao komesar Čete narodne odbrane u 20. godini života. Prisutne pozdravi i potpredsjednik Sobnora Crne Gore, Ljubenko Borović, izrazio zahvalnost što ovakvim prisustvom čuvaju sjećanja na mladog Skojevca i čuvaju ga od zaborava. Nakon polaganja vijenaca prisutni su donijeli odluku da se uputi zahtjev opštini Kotor da sprovede odluku o dodjeli naziva fudbalskom stadionu Bokelja Nikša Bučin i da prilikom postavljanja te table obavijeste i fudbalsku organizaciju Južne regije i organizaciju boraca Nora Kotora kako bi istoj prisustvovali, saopštio je našem radiju potpredsjednik Sobnora Crne Gore Ljubenko Borović.
0: Prva mjesta u svojim klasama na brdskoj trci Kotor Trojica 2026. iz Automoto sportskog kluba Kotor osvojili su Milo Đukanović, Dušan Tujković, Dejan Bulatović i Goran Vučković, koji je bio najbolji u klasi 2000H+ i drugi u generalnom plasmanu. Dragan Sklender.
17: Goran Vučković je zadovoljan nakon premijernog izdanja ovogodišnjeg šampionata.
18: Mogu da kažem da sam iznenađen s ogromnom posjetom publike i da mi je drago da ljudi i dalje vole da čuju gasove ispod Vrnca. Bilo je dosta takmičara iz Hrvatske i iz okoline. Brojna trka. Malo smo imali nekih dosta čekanja i dosta prekida, zato što je bilo dosta udesa i nekih tehničkih problema, ali sve u svemu se na kraju završilo lijepo i na kraju dobra trka. Što se mene tiče, mogu da kažem da sam prezadovoljan. Vozio sam prvi put ovaj auto koji je 280 konja, koji je od Seat Sporta iz fabrike rađen i dobro vrijeme sam napravio, vozio sam 2.030, baš sam prezadovoljan svojim rezultatom. bio sam u svojoj klasi prvi i u kupu Ripov Kilica i šampionata Crne Gore, a i u generalnom plasmanu za crnogorsko prvenstvo bio sam drugi. Ispred mene je bio moj pulen i moj rođak Jovan Perunović, to je dijete koje je dugo vremena provodilo kod mene u garaži i drago mi je da je on bio prvi i odlično mu to ide. Tako da sve u svemu je lijepo sve prošlo i samo da se tako nastavi.
17: I klubski rezultat je odličan.
18: Klubski smo odlično prošli, znači i Đukanović i Deo Bulatović se vratio posle 12 godina i odlično napravio vrijeme i rezultat. Dušan Tujković standardno je dobar. Tako da smo sve skupa odlično odradili posao.
17: Naredna trka je na Goču u Srbiji 7. juna.
0: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i slaba kiša, vjetar južnih smjerova, slab do umjeren, u sjevernim predjelima i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Info pregled, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

Svakako jedan od simbola Beogradskog proljeća bila je i Nada Knežević sa svojim vanvremenskim hitom Seti se naše ljubavi, baš kao i Boba Stefanović sa svojim danas evergreenom Obriši suze draga.

nama živiš ti. I Arsen Dedić nastupao je često na Beogradskom proleću još kao vojnik. Jedna od pjesama bila je i Daleko, daleko. A svoju promociju na jugoslovenskoj muzičkoj sceni imala je i Nada Pavlović, kasnije jazz diva, sa pjesmom Samo ti.

Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima, telefon za informacije 063-484-105. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor, telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon za informacije 069-317-653, e-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru, potreban trgovac u maloprodajnim objektima, telefon 069-317-653, e-mail niksentrade@tkom.me.

ljepotom zari i sobom nosi sad radost novu.

0: servisne informacije.
1: Zbog učestalih poziva građana i dezinformacija u pojedinim medijima iz gradskog vodovoda obavještavaju građane na području Kotora da osim područja od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima od 11. do 19. maja ostali dijelovi opštine će imati vodu zahvaljujući velikim naporima ovog društva. Također uložit će se dodatni napori da i potrošači koji neće imati vodu uslijed polaganja novog cjevovoda, regionalnog vodovoda u što kraćem roku dobiju vodu. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na području Kotora, a Isedi se najavljuju da će sutra od 8 do 18 sati bez struje biti Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. U terminu od 8 do 8.30 Nalježići, Kamenolom, Tujko, Majdan javnog komunalnog preduzeća Kotor, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložunj. U terminu od 8 do 15 sati bez struje će biti Šišići, Paprati, Popova ulica, Lukavci, Bućini i Markan. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Anželika Pejaković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom majskom izdanju vodimo vas u Beč u oči 70. Eurosonga. Ovih dana počelo je na pomalo čudan način bijenale u Veneciji, a nedavno je održana i čuvena modna manifestacija Met Gala. Nakon reklamnog bloka prelazimo na detaljniju priču o Eurosongu koji ove godine slavi 70 godina. A nakon toga uslijedit će i podsjećanje na nekoliko obrada takmičarskih pjesama Eurosonga u Bazelu. U muzičkim pauzama danas slušamo direktne finaliste Eurosonga u Beču. To će biti numere iz Austrije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke. A program započinjemo italijanskim kandidatom koji je i pobjedio na ovogodišnjem Sanremu, a u pitanju je Sal da Vinci.

U glavnom gradu Austrije pod motom United by Music održava se 70. po redu pjesma Eurovizije. U gradu se svuda osjeća eurovizijska atmosfera, bilo da su u pitanju mostovi na Dunavskom kanalu koji noću svijetle u bojama Eurovizije, biciklistička staza na trgu Urban Loritz Platz, stalci za bicikle u dizajnu Eurosonga, tramvaj Bečkog gradskog prevoza ili šareni most na Dunavskom ostrvu. U skladu sa bojama pjesme Eurovizije 2026. mostovi na Dunavskom kanalu noću svijetle u ljubičastoj plavoj i crvenoj boji. Na Rossauer mostu postavljeno je posebno dizajnirano srce za kačanje popularnih katanaca za zaljubljene. Posebni sadržaj očekuju posjetioce i na trgu Urban Loritz Platz, gdje su predviđeni i muzički nastupi popularnih zvijezda metroa. Već gotovo 9 godina 150 zvijezda metroa po uzoru na London oduševljava putnike Bečkog gradskog prevoza živom muzikom na odabranim lokacijama. Tokom ovogodišnjeg Eurosonga svih 9 lokacija na kojima nastupaju zvijezde metroa bit će u znaku 70 godina pjesme Eurovizije. Na trgu Urban Loritz Platz kod stanice U6 Burggasse Stadthalle i na Karlsplatzu tramvaj Bečkog gradskog prevoza tokom Eurovizijske sedmice postaće i bina za međunarodne muzičare. Trg Urban Loritz Placa nije sređen samo muzički, već i vizualno kao znak povezanosti muzike i održive mobilnosti. Obojene su i dvije biciklističke staze u zvanične boje Eurovizije. Bicikl tokom Eurosonga postaje i glavno prevozno sredstvo do dvorane Stadthalle, a istovremeno omogućava da se grad doživi iz nove perspektive. Pod motom jednom se registruj, vozi kad god želiš, širom Beča dostupno je 3100 bicikala za iznajmljivanje, kao i 300 električnih bicikala i bicikala sa sjedištima za djecu. Iznajmljivanje se obavlja jednostavno putem aplikacije. Posebno brendirani stalci za bicikle na 60 lokacija šalju i kreativnu poruku o aktivnoj mobilnosti sa sloganima 12 poena za bicikliranje ili stojećim ovacijama za tvoj bicikl.

Međunarodni žiri Venecijanskog bijenala, najvažnije umjetničke smotre na svijetu, podnio je ostavku uoči svečanog otvaranja. Odluka je donijeta nakon sastanka članova žirija i predsjednika bijenala Pietrangela Buttafuoca. U kratkom saopštenju navodi se da 30. aprila oni kao međunarodni žiri, koji je odabrala Koyo Kouo, umjetnička direktorka 61. izdanja Venecijanskog bijenala In Minor Keys, podnose ostavku u skladu sa izjavom od 22. aprila. Tada su naime saopštili da neće dodjeljivati nagrade umjetnicima iz zemalja čiji su čelnici pod istragom Međunarodnog kaznenog suda. Iako nisu naveli o kojim je zemljama reč, to se odnosi na Rusiju i Izrael. Inače, žiri je činilo petoro kustosa: Solange Farkas, Zoe But, Elvira Diangani Ose, Marta Kuzma i Giovanna Zaperi. Ova dramatična odluka došla je nakon nekoliko sedmica napetosti i brojnih polemika oko ponovnog otvaranja ruskog paviljona i prisutnosti izraelskih umjetnika. Ne znam za ostavke žirija, u ovoj priči sam se pomalo izgubila. Mogu reći da odluka o ruskom paviljonu nije ona koju dijeli italijanska vlada, rekla je premijerka Giorgia Meloni, odgovarajući na pitanje novinara vezana za bijenale. Napomenula je da je bijenale autonomna institucija i da je Buttafuoco izuzetno sposoban čovjek, no da ona takvu odluku ne bi donijela. Smatram genijalnom odluku mog prijatelja Buttafuoca da se nagrade ne dodjeljaju na početku izložbe, već na kraju. Lavove neće dodjeljivati petoro sudija, o čijim ostavkama se neću ni izjašnjavati, već posjetioci. Ići ću kao što sam i do sada išao na druga bijenala, poručio je potpredsjednik vlade Matteo Salvini. Iz bijenala su se oglasili saopštenjem u kojem kažu da su nakon ostavke žirija i izuzetne geopolitičke situacije odlučili da promijene kriterijume nagrađivanja. Tako će publika bijenala odlučivati o pobjednicima, a proglašenje najboljih održat će se na kraju cijele manifestacije, tačnije 22. novembra, posljednjeg dana otvorenog za javnost. Kao što se to događalo u prošlosti u drugim izuzetnim okolnostima, kao što je to recimo bilo 2021. usred COVID pandemije. Posjetioci koji imaju pravo glasa za lavove posjetilaca su vlasnici ulaznica koje su posjetili oba izložbena prostora od 9. maja pa do 22. novembra. Posjete oba prostora bit će provjerene putem praćanja sistema za prodaju ulaznica. Svaki vlasnik ulaznice može da da jedan glas za svako dvije nagrade u jednoj sesiji. Umjetnički kolektiv bit će identifikovan kao pojedinačni učesnik prema popisu izložbe In Minor Keys. Bijenale napominju da svi nacionalni učesnici uključeni u 61. izložbu prema službenom popisu imaju pravo na lava posjetioca za najbolje nacionalno učešće, sljedeći načelo uključivosti i jednakog tretmana prema svim učesnicima. To je u skladu sa osnivačkim duhom bijenala utemeljenim na otvorenosti, dijalogu i odbacivanju bilo kakvog oblika zatvaranja ili cenzure. Bijenale nastoji da bude i mora da ostane mjesto primirja u ime umjetnosti, kulture i umjetničke slobode, poručuju organizatori. U ovoj kategoriji, inače, takmičit će se i Rusija i Izrael. Zbog pomenutih kontroverzi, ove godine, 9. maja, nije bilo službene ceremonije otvaranja 61. po redu bijenala u Veneciji.

krpice, pomadice i svašta još nešto čine taj glamorozni svijet mode. I ako ste in nekoliko sezona ili samo jednu, važno je biti lutka sa naslovne strane, barem na tren. I naravno, biti u trendu.

Prvi ponedjeljak u maju ponovo je okupio najveće svjetske zvijezde na stepenicama muzeja Metropolitan u Njujorku, gdje je ovogodišnja Met Gala sa temom Moda je umjetnost oborila rekorde u prikupljanju sredstava, ali i izazvala kontroverze i upadljivo odsustvo brojnih zvijezda. Najglamuroznije veče u svijetu mode, Met Gala, još jednom je opravdalo svoju reputaciju. Događaj koji služi za prikupljanje sredstava za Institut za kosti muzeja Metropolitan, ove godine prikupio je rekordnih 42 milijuna dolara. Ko predsjedavajuće večeri bile su pjevačica Beyoncé, koja se na čuveni tepih vratila poslije desetogodišnje pauze, glumica Nicole Kidman i teniska ikona Venus Williams, dok su počasni domaćini bili milijarder Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sanchez. Tema večeri pružila je gostima širok prostor za interpretaciju, što je rezultiralo i spektakularnim, ali i avangardnim kreacijama. Mnoge zvijezde tu temu su shvatile doslovno, pretvarajući se u hodajuća umjetnička djela. Iako je lista gostiju bila impresivna, ovogodišnju Met Galu obilježila su i brojna odsustva. Učešće Jeffa Bezosa kao glavnog sponzora izazvalo je negodovanje javnosti, pa su u New Yorku čak organizovani protesti pod sloganom Bojkotujte Bezosovu Met Galu. No, kontroverze i izostanci nisu umanjili značaj događaja koji ostaje epicentar mode i popularne kulture današnjice, no sve glasniji razgovori o sponzorstvima i društvenoj odgovornosti ukazuju i na promjenu svijesti. Zanimljivo je da je Institut za kostim počeo da izdvaja dio prihoda za stvaranje fonda koji bi mu do 2030. godine mogao da obezbijedi finansijsku nezavisnost. To bi u budućnosti moglo i da smanji zavisnost od kontroverznih sponzora i omogući da umjetnost ostane u prvom planu. Da bismo razumjeli Met Galu, moramo se vratiti u New York 30. godina prošlog vijeka. To je bio period kada su umjetnost i istorija već imale svoje institucije. Muzeji su se otvarali jedan za drugim, ali je moda i dalje bila bez svog doma. Upravo tada producentkinja Irene Louison i scenografkinja Aline Bernstein dolaze na ideju koja će promijeniti modnu istoriju. Obje su posjedovale impresivne kolekcije odjeće i arhive i shvatile da moda zaslužuje prostor u kojem će biti predstavljena kao umjetnost. Tako je 1937. godine nastao Museum of Costume Art, koji će kasnije postati i dio čuvenog Metropolitan muzeja umjetnosti i dobiti ime Costume Institute. Ono što ga izdvajalo od drugih odjeljenja ovog muzeja bila je ključna stvar. Morao je sam da se financira. I upravo iz te potrebe rodila se i ideja o događaju koji će kasnije postati Met Gala. Prva Met Gala održana je 1948. godine zahvaljujući modnoj PR legendi Eleanor Lambert, ženi koja je stajala iza New York Fashion Weeka i lista najbolje obučenih žena svijeta. Njen cilj je bio jasan, da napravi događaj koji će biti nezaobilazan u društvenom kalendaru, i u tome je uspjela. Prvo izdanje bilo je daleko skromnije nego li danas. Organizovano kao večera u ponoć, nije se održavalo u muzeju, a cijena karte iznosila $50, što je današnji ekvivalent oko 600 dolara. Ipak, već tada je dobio nadimak žurka godine, što je bio prvi korak ka mitu koji danas poznajemo. Tokom narednih godina događaj se selio između luksuznih lokacija poput Waldorf Astorije hotela i Rainbow Rooma, a medijska pažnja bila je ograničena, dugo ga je pratio samo jedan modni magazin. Pravi preokret dogodio se 1977. godine, kada je legendarna urednica Voga Diane Vreeland preuzela kreativnu ulogu nad Costume Institutom. Bila je ne samo urednica, već i vizionarka. Pod njenim utjecajem izložbe postaju pravi spektakli, moda se posmatra kao umjetnost, a Met Gala dobija teatralnost i glamur. Jedna od najpoznatijih izložbi bila je ona posvećena Cristobalu Balenciagi, gdje je čak i njegov parfem bio raspršivan kroz prostor kako bi se ostvario kompletan doživljaj. U tom periodu gala se konačno seli u sam muzej, a lista gostiju postaje sve impresivnija, od Jackie Kennedy Onassis pa do najvećih imena modne scene. Met Gala
gala tada počinje i da liči na ono kako je danas poznajemo.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Grad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih traki koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima.

0: uvođenje, a kasnije i usavršavanje sistema glasanja u odnosu 50-50 između žirija i publike, bila je još jedna odlučujuća prekretnica. Razdvajanje glasova žirija i televotinga 2016. donijelo je i nezapamćenu dramu i transparentnost prilikom objavljivanja rezultata, stvarajući čak i šokantne momente i nezaboravne preokrete na tabeli, uključujući i konačne pobjednike. Tehnološki napredak, a posebno LED ekrani, napredno osvjetljenje i rad kamera, pretvorili su Euroviziju u pravi muzički vizualni spektakl. Scenski nastup sada je jednako važan kao i sama pjesma, a izvođenja su dizajnirana prvenstveno za televizijski prenos, podižući produkciju na nivo vodećih globalnih zabavnih događaja. Odluka da se dozvole snimljeni prateći vokali predstavlja modernu i kontroverznu prekretnicu. Ona odražava promjene u industrijskim normama i nudi umjetnicima veću kreativnu fleksibilnost za složenije aranžmane, ali se i dalje vode debate o ravnoteži između autentičnosti i produkcije. Uspostavljanje automatskog kvalifikovanja za najveće financijere ovog takmičenja bila je još jedna strukturna prekretnica. Iako se o njoj često raspravlja, ova odluka je osigurala finansijsku stabilnost takmičenja i zagarantovala prisutnost brojne publike u finalu. No to je recimo bio i povod da Turska napusti pjesmu Eurovizije. Posljednjih godina Eurosong je evoluirao u nešto mnogo veće od samog muzičkog takmičenja. Online streaming i društvene mreže pretvorile su je u globalni kulturni fenomen. Ova transformacija je možda i najznačajnija. Pjesma Eurovizije je postala zajednički svjetski događaj koji se proteže daleko izvan granice Europe. Eurovizijske prekretnice održavaju i sve veći utjecaj politike. Dok su inovacije učinile takmičenje spektaklom, upravljanje festivalom se sve više prepliče sa geopolitikom. Odluke poput isključenja Rusije nakon invazije na Ukrajinu, nasuprot nastavku učešća Izraela uprkos kontroverzama, ilustruju kako politička stvarnost oblikuje pravila i narative. Ovi izbori otkrivaju i tenziju u srcu Eurovizije. Ona se promoviše kao proslava jedinstva, ali ne može pobjeći od političkih i etičkih sudova. U tom svjetlu, evolucija Eurosonga je dvosjekli mač. On prihvata umjetničke i tehnološke inovacije, ali je istovremeno pozornica na kojoj međunarodna politika sve češće igra odlučujuću ulogu.
1: Step 1. Get everyone's attention. A powerful, majestic start. Maybe battle horn of some kind.
2: Step 2. Drums. There has to be drums. It doesn't hurt if the drums are played by gorgeous, topless men. It's proven very efficient through the years. But please feel free to try other alternatives. It's also proven helpful to go the exact opposite way. Use a grandmother.
1: Step 3. Show the viewers your country's ethnic background by using an old-tradition folklore instrument that no one's heard before.
2: No, no. In this case, it's proven much more efficient to not use the male models. Go for an old man. A beard helps. The instrument is called the Swedish kvinna böske, a small roundish piece from the horn family, inherited from the Vikings. Just make something up, no one will know.
1: Step 4. In Eurovision, nothing says winner like a violin. Trust us. Bring a violin.
2: Step 5. The violin, the drums, and the kvinna böske might make it all feel a bit old-fashioned. This can easily be fixed by adding a DJ who pretends to scratch. In real life, of course, this is 30 years old. But in Eurovision, it'll give your number a contemporary feel.
1: Step 6. Costumes. You need to look memorable. Something that the viewers will notice.
2: Perfect. Step 7. The song. Everything else might be important, but the song is essential. Let it be about something everyone can relate to. Love works. Peace is also a popular way to go.
1: Yes, peace is good. ABBA actually won the competition with a song about war with Waterloo, but this is not something we recommend.
2: When you have all your pieces gathered. Go for it.

Uoči finala Eurosonga u Beču, podsjećamo se nekih numera sa pjesme Eurovizije koja je održana u Bazelu. Na početku podsjetili smo se i naslovne numere prošlogodišnjeg takmičenja, a sada slijedi kraća verzija pobjedničke numere Wasted Love koju izvode JJ i Conchita Wurst. A onda slijedi zanimljiva orkestarska verzija pjesme iz Estonije Espresso Macchiato koju je izvodio Tommy Cash i koja je po mnogima najveći hit prošlogodišnje pjesme Eurovizije.

slijede dvije akustične verzije pjesama koje su izveli Grkinja Klaudija pod nazivom Asteromata i Holanđanin Claude Selavi.

Prošle godine takmičari sa prostora bivše Jugoslavije nisu prošli u finale, ali mi izdvajamo našu Ninu Žižić u akustičnoj verziji Dobrodošli, kao i predstavnika Srbije Princa, koji je svoju numeru Mila izveo i na francuskom jeziku.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trlja bez stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza su međa, pletu vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se, proći će, nasmi se, izdrži sve, nestaće, prestaće.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu.
0: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
0: Od 16 sati. Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
3: zrnca mudrosti.
0: Nedjeljom u 11:30
4: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupogli predlog.
0: U 14
3: čuvari sna sna.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještanih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Telefon za informacije 067-249-809. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063-484-105. Prodajem placeve u Radanovićima. Telefon za informacije 063-484-105. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, poznavanje engleskog jezika, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor 069-576-355. Tražimo radnike za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika i izdavanje karata i potrebna osoba za radno mjesto mornar na gliserima, firma Montenegro Submarine d.o.o. Kotor. Telefon za informacije 069-576-355. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo se zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima. Telefon 069-317-653. E-mail niksentrade@tkom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

Jedan od najznačajnijih bendova u regionu, Parni Valjak, predstavlja novi singl Danas nisam svoj sa aktualnog albuma Kažu pčele umiru, koji je nedavno i ovjenčan prestižnom nagradom Porin za album godine u susjednoj Hrvatskoj. Uz ovaj singl je objavljen i lirik video, a pjesma se već izdvaja kao jedno od najupečatljivijih novih izdanja ovog benda. Album Kažu pčele umiru ujedno je i prvo studijsko izdanje Parnog Valjka sa Igorom Drvenkarom kao frontmanom, a objavljen je krajem prošle godine u digitalnom CD i vinil formatu. Autorski potpis gotovo svih numera nosi Husein Hasan Efendić Hus, a za produkciju albuma bio je zadužen Marijan Brkić Brk. Dobijanje Porina za album godine potvrda je kontinuiteta i snage ovog benda i nakon 5 decenija karijere. Tim povodom Hus je poručio da bend nagradu doživljava kao veliko priznanje struke i dodatni podstrek za dalje stvaranje. Novi singl Danas nisam svoj stiže u jeku velike regionalne turneje 50 kojom Parni Valjak obilježava 50 godina postojanja i rada. Koncerti su do sada privukli desetine hiljada ljudi širom regiona uz snažnu produkciju repertoar koji povezuje bezvremenske hitove, ali i nove numere. U okviru turneje 50, Parni Valjak dolazi i u Beograd, gdje će 16. maja održati veliki slavljenički koncert u Sava centru. Nakon Beograda, turneja se nastavlja nastupima širom regiona na koncertnim i open air pozornicama.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom majskom izdanju naše Montenegro Top 5 liste imamo novitet i drugačiji raspored numera u donjem dijelu tabele. Tako se upravo na petom mjestu nalazi novitet Mlade Nikčević i pjesma Ko si ti. Na četvrtom u padu sa trećeg grupa Hannibal i U potpunom mraku, a sada je na trećem u skoku sa četvrtog Luka Radović i njegov novi singl House. Vicešampion je i dalje Zeko sa numerom Volio bih sa njegovog albuma Jeb Pun Tajni 2, dok je na prvoj poziciji i dalje naša evrovizijska nada Tamara Živković sa pjesmom Nova zora. Želimo je za početak prolazak u finale, a nakon toga što bolji plasman u velikom finalu ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustio Bojan Marović, čija se pjesma Alibi na našoj listi prvi put pojavila 1. marta.
0: Mjesto broj 5.

zbog njega te i mrzim i volim. Spoznao sam sebe, otkad sebe

0: Dokumentarni film Čovjek lavina Slobodan Keradon o jugoslovenskom i crnogorskom bubnjaru Dragoljubu Đuričiću dobio je HRT nagradu publike za najbolji regionalni film na nedavno završenom 22. Zagreb Doksu. Riječ je o iskrenom portretu jednog od najboljih muzičara bivše Jugoslavije. Ovaj film otkriva priču o rock sceni i njenim počecima u Crnoj Gori 60-ih te razvoju na Balkanu 70-ih i 80-ih godine. Zbog fantastičnih nastupa i velike energije, Đuričić je postao simbol protesta protiv Miloševićevog režima krajem 20. vijeka. Čovjek ideja i velike energije ostavio je nasljeđe mnogim svojim učenicima i generacijama budućih bubnjara.
1: Znate šta je moj cilj? Moj cilj je da mi srce bude puno, pošto je već. Javljaju se roditelji sa djecom od 4 do 15 godina. Djeca hoće da sviraju bubanj. Tap, tap!

CMC festival u Vodicama ponovno okuplja neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene. Uz nove pjesme, ljetnu atmosferu i dobru energiju, festival najavljuje početak sezone ispunjene glazbom, druženjem i nezaboravnim konceptima. Donosimo što nas sve očekuje na 18. izdanju ovog popularnog festivala. Lijep povod za nastup na festivalu u Vodicama ima Mija Dimšić, a to je izlazak njenog novog albuma Negdje u ravnici, s kojeg će izvesti naslovnu pjesmu. Tako će Mija u Dalmaciju donijeti dašak Slavonije, uz koju je vezana. Sinoć sam

Vodice uvijek nekako živnu taj vikend kad je CMC festival, bude već nekih i turista, vrijeme doduše zna biti promjenjivo u to doba godine, ali kako god mi se uvijek dobro zabavimo.

0: iako Mia nije nastupila prošle godine, festival u Vodicama rijetko propušta.
1: Uvijek lijepo, zabavno, onako opušteno, lepršavo. Mislim da nam je svima u glavi da time otvaramo ljetnu sezonu i onda tako nekako dođemo veseli i bezbrižni. I taj festival inače za mene označava prije svega odmor i druženje s kolegama i onda malo usput pjevanja.

0: pogledajte nam. Veseloj atmosferi u Vodicama svakako će pridonijeti Duško Lokin i grupa La Vita.
1: Ja ti dolazim sa pjesmom grupe La Vita, oni su autori, Drago Trupelja, jednom pjesmom koja kaže konobaru rundu za svirače. Što to znači? Znači da je fešta prava. Čim muzičari traže rundu od konobara, znači da su svi veseli i da je to prava fešta. Evo, upravo je takav spot i takva pjesma.
0: Lokin se na festival rado vraća jer su mu Vodice praktički dom.
1: Pa ja sam skoro rođen u Vodicama, šalim se. Ja sam Zadranin, ali šta je to, pol sata autoputom. Dakle, čim sam u Dalmaciji, ja sam doma. Prema tome, dovodi se moj dom.

0: Iako festival nije natjecateljskog karaktera, 2023. godine pjesma Ti samo ti Duška Lokina izabrana je za najbolju festivalsku pjesmu po izboru čitatelja i redakcije Storija.
1: Dakle, pobjedit ću sa pjesmom Konobar Runda za svirače, jer je ona namijenjena svim muzičarima, svim ljudima dobre volje, svim ljudima koji vole feštati, a svi to vole. Tu večer Petko, on je taj koji će to povesti, je moj rođendan. 13.6. Duško Lokin je rođendan i to je moj rođendan. Na Bini ćemo popiti šampanjac, Petko, ja i sva publika.

0: Na pozornicu CMC Festival Vodice ove godine stiže i Amir Kazić Leo, koji će publici pokazati kakva je to ljubav bez granica.
1: Pjesma se zove Ljubav bez granica, za koju je tekst napisao Saša Žigić. Branimir Mihaljević je uradio aranžman produkciju, ja sam pisao glazbu, napravili smo video spot, to je radila Katja Restović, tako da ono u kompletu dolazi na CMC Festival.

0: povratak na CMC festival Zalea uvijek nosi posebnu emociju. Ljubav prema toj festivalskoj pozornici za njega je doista bez granica, jer upravo ondje nastaje jedinstvena energija koju dijeli s publikom.
1: Pa osjećaj na pozornici uvijek jako dobar. Sam festival je takav koncipiran da jednostavno da je to prije svega jedno izvrsno druženje i da predstavimo što smo napravili nešto novo u ovom periodu. A što se tiče Vodica, tamo sam relativno često, imam tamo prijatelje u Šibeniku u Vodicama, tako da sam i privatno dosta često u Vodicama.
0: Vodice i ove godine žive u ritmu glazbe i dobre atmosfere. Upravo ta opuštenost i blizina publike čine festival posebnim mjestom za svakog izvođača.
1: Jako se lijepo osjećam tamo, a pogotovo u tom šušuru kad je CMC festival, kad ima svega i svašta, kad neke ljude vidim od festivala do festivala, neki upoznam tamo, tako da je to stvarno super, neopterećujuće, jedno jako, jako dobro druženje.

0: prvi brk Istre i svojevrsni ambasador ove prekrasne regije, Elio Pisak stiže u Vodice s novom pjesmom koja je već zavladala radijskim eterima.
1: Evo, dolazim s ovim autom, a u autu se vrti pjesma Ostani tu, šalim se normalno. Pjesma Ostani tu, samo par riječi ako hoćete da vam to kažem. Autor sam i dalje ja, i tekstne melodije, potpisuje aranžmane moj stari suradnik Janoš Feher. Sve smo to lijepo smiksali, sredili, uljepšali da nam bude zgodno za uši u studiju Amadeus u Sarajevu kod mog prijatelja Marina Meštrovića i to je cijela priča.
0: Ostani tu, naslov je pjesme, a Elio bi najradije ostao tu, upravo u Vodicama.
1: Pa mislim, prije svega da su divni ljudi. Divni ljudi. Drugo, ta atmosfera koja se stvara i za vrijeme festivala, a posebno nakon festivala, to bude baš ono kako treba. Super. Inače, mislim da su Vodičani kao takvi, da sad ne preskačem festivala, ali Vodičani su predivni domaćini. Osjetim to po ulici kad recimo prolazim, znači van tog dijela festivalskog, topli ljudi, srdačni, baš ono kako treba. A što se tiče festivala, pa to su pjesme. A kad narodu potvrdi, onda je to to.
0: Ove godine CMC Festival u Vodicama slavi svoj 18. rođendan, a tim povodom naši su se glazbenici prisjetili svog 18. rođendana.
2: Uf, na mojem 18. je bilo, kao i vjerojatno na većini 18. turbulentno, onako bila je velika zabava u sali koju sam iznajmila i onda ono, svi s kojima se družiš i s kojima se ne družiš se zbiju u jedan dan, eto, to pamtim.
3: Pa, mislim da je kao svaki 18. da smo napravili neku feštu, da sam se osjećao tad jak, velik, punoljetan, sad mogu sve sam, sad mogu i tako dalje. Kao ja mislim svaki klinac u to vrijeme, kažem klinac, jer sad iz ove pozicije sam stvarno klinac 18 godina, bez obzira što je uzem u tu neku, ajde, nazovimo to punoljetnost. Ali to je jako lijep osjećaj i to je jednostavno, to je ona prva stepenica kad nekako polako uzmemo život sami u svoje ruke.
0: A kada je riječ o 18. rođendanu ovog festivala, očekivanja su jasna. Puno glazbe, još više dobre energije i publika koja slavi zajedno s izvođačima.
3: Pa ja mislim da bi trebao biti otkačen ovaj put, da bude totalno ono, da bude svega i svačega. Ja bih rekao svi idemo se presvući hotel iz ovih outfita koji smo bili na pozornici, da budemo onako ležerni i onda dene do zore.
4: Ludnica! Ludnica, što da vam kažem, ludnica, srušit ćemo cijele Vodice.
2: Pa mislim da bi trebao biti ludi parti, kao i za 18. rođendan bilo koje osobe i vjerujem da ćemo se svi potruditi da tako i bude.
1: Pa trebao bi biti možda nijansu, mogao bi biti čak i slabije nego što je bio prošli, jer je prošli bio fantastičan, ali vjerujem da će i ovaj biti odličan.
0: Uz pregršt novih pjesama, poznata imena i atmosferu koja redovito opravdava očekivanja, CMC Festival u Vodicama još jednom će potvrditi zašto je jedan od omiljenih glazbenih događaja u regiji. Ljeto tako i službeno može početi, uz glazbu, publiku i Vodice u najboljem izdanju.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima veliki koncert Hanke Paldum Senior Fest Kotor 2026. godine.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Koliko zapravo poznajemo kulturnu baštinu mjesta u kojem živimo, na koji način mladi mogu doprinijeti njenom očuvanju i promociji, koliko interesovanje za lokalnu istoriju i nasljeđe može biti veliko kada se predstavi na pravi način. O tome između ostalog govorimo u emisiji Nedeljni razgovor na talasima Radio Kotora, u kojoj je naša gošća mlada turistička vodičkinja Zorka Ivović. Zorka, dobro nam došli i hvala što govorite za Radio Kotor.
1: Hvala vam puno, pogotovo na pozivu. Nadam se da će vam ova priča zajednička koristiti i da ćemo doći do zajedničkih zaključaka.
0: Razgovaramo dakle o značaju ovakvih inicijativa, ulozi mladih vodiča u interpretaciji kulturne baštine, ali i o tome koliko su ovakvi programi važni za zajednicu i očuvanje identiteta Boke Kotorske. Evo, recite nam za početak kako izgleda jedna turistička tura i što posjetioci najčešće vole da vide, da komentarišu, što ih najviše zanima.
1: To je vrlo dobro pitanje. S obzirom da se nalazimo u UNESCO-vom zaštićenom području, Kotor itekako posjeduje vrlo posebne ljepote za kojima turisti često ostanu bez daha. Ja bih recimo navela jedan moment kada oni prođu Fakultet za turizam i hotelijerstvo i građanski biro i kada se ukaže prilika katedrale Svetog Tripuna, koja je vrlo stara, iznad nje se bdije crkva Gospe od zdravlja, oko koje se nalazi nerijetko drveće, i to čini nekako jednu vrlo posebnu scenu, kao iz neke bajke, to ih često zapanji.
0: I to prepričavaju, pretpostavljam.
1: Da, ono, baš moraju da stanu i da uzmemo jedan moment kako bi oni mogli da uživaju u tom momentu, uprkos tome što često, baš na tom trgu se često nalazi velika gužva. Također bih voljela da istaknem da je u Kotoru prošle godine predstavljena nova muzejska inicijativa koja kroz Dobrotsku čipku i motiv Crne topole povezuje prirodno i kulturno nasljeđe grada. Iz muzeja Kotor podsjećaju da je riječ o autentičnom suveniru koji proizilazi iz lokalne tradicije s ciljem očuvanja i savremenog predstavljanja nematerijalne baštine Kotora. S tim u vezi, ja često volim da im pokažem naše nematerijalno i materijalno nasljeđe, pa im volim ukazati i na te suvenire koji oni mogu da pronađu.
0: Izrađene, dakle, Dobrotskom čipkom, a pretpostavljam i da se oduševe Crnom topolom, floralnim simbolom grada na pjaci od kina.
1: Pogotovo zbog starosti i istorije koja stoji iza toga, vrlo su oduševljeni činjenicom da na tako malom području se nalazi toliko priča, istorije i tradicije.
0: Evo, sad smo progovorili malo o tome što turisti vide, komentarišu, što ih najviše interesuje, a što je ono što zapravo ne vide, a smatrate da je ključno prilikom vođenja ture?
1: Pa naravno, kao turistički vodič, svjesna sam šta se dešava u pozadini, koliko ima rada od strane organizovanja čitavog tog putovanja, organizovanja posjeta, prevoza i tome slično. Dakle, morala bih da izdvojim rad turističkih agencija, zatim prevoznika koji obavljaju svoj posao, odnosno vozača koji moraju da utvrde čistoću i ispravnost vozila i da se uvijek postaraju da je turistima prija, pa i naravno svim drugim pružaocima usluga koji su tu da uvijek gostima izađu u susret. Pa naravno moram i tu da dodam i nas vodiče koji smo tu da se postaramo da smo dobra veza između to dvoje, između pružaoca usluga i njihovih potražnje i da na osnovu toga izradimo jednu turu na osnovu želja gostiju.
0: Mi danas pričamo otprilike sredina maja, ali negdje možda prije mjesec dana vodili ste jednu zanimljivu edukativnu turu na Prčanju. I što zapravo razlikuje edukativne ture poput te od onih klasičnih turističkih obilazaka?
1: Ova je vrlo posebna, moram da naglasim da ovo jeste moja prva edukativna tura na našem jeziku koju sam sprovela naše ljude. Izuzetno mi je čast da mi je ukazana ta prilika iz razloga što naši ljudi već posjeduju logično znanje o svom mjestu. Samo je bila poenta da saznaju još ili da se podsjete onoga čega su već znali. Tako da ispred mene bio jedan zadatak koji se sačinjavao od rada dosta boravka u biblioteci, onda gledanja tih nekih ranijih emisija koje su urađene, gdje su naši ljudi, lokalci davali intervjue i onda sam iz toga crpila te informacije kako bi moje informacije bile što autentičnije i zanimljivije lokalnom stanovništvu.
0: Da, i to je, kažem, baš zanimljivo kada lokalno stanovništvo ode na turističku turu.
1: Jeste, bilo je zanimljivo da ne budu samo posmatrači, nego i učesnici.
0: Koliko je zahtjevno prilagoditi sadržaj ture različitim generacijama učesnika i
1: pa,
0: učesnica?
1: Pa nije toliko zahtjevno koliko zna da bude ograničavajuće.
0: U kom smislu?
1: Pogotovo mlađe generacije, pričamo o djeci i tinejdžerima, njima je malo teško držati pažnju ako bi ih ušli daleko u neke segmente priče koje baš interesuju odrasle, recimo politika, ekonomija, stanje stvari. Pa s tim u vezi vrlo je bitno da vodič ne komplikuje previše priču i jezik, nego da to prilagodi svačijem uzrastu i da na jednom zadovoljavajućem nivou iznose sve te informacije.
0: Ali na prčanju je zapravo bilo i djece,
1: ili jeste,
0: tako?
1: Jeste, jeste. Vrlo sam zapravo sretna. Ponekad imam ono strah da će djeci biti dosadno, međutim, vrlo sam ponosna da su djeca i takako pokazala interesovanje i da su stvarno slušala. I naravno, zbog toga sam ja morala mančice da prilagodim turu, da ne komplikujem puno sa riječi, a i da njima naravno nekako počinjemo određene dijelove priče i stvarno bilo je tih pozitivnih reakcija sa njihove strane.
0: Dakle, ovo je bila prva edukativna tura na našem jeziku.
1: Urađena od moje strane. Prva je zapravo bila od koleginice Sidore Stanišić.
0: I ona nam je bila gošća.
1: Da, da. Vratila sam intervju, tako da to je pod organizacijom Ekspediciju.
0: Od kada se vi bavite ovim poslom?
1: Bavim se od 2022. godine.
0: Da. Što je zapravo najvažnije da jedna tura ostavi posjetiocima i posjetiteljkama?
1: Moram da priznam, to je želja da se vrate. I taj neki žar u očima kojim često vidim i trudim se da to ostvarim u njihovom doživljaju. Baš ću se nadovezati na priču jednog mog kolege koji je iznio komentar jednog od učesnika njegove ture gdje je rekao čovjek, jako ne mogu, nisam bio u stanju zapamtim sve informacije i činjenice koje si iznio, na mene si ostavio i tekako veliki utisak da imam želju opet da se vratim i opet da slušam jer stvarno je bilo briljantno izlaganje. I to je ono što svaki turistički vodič treba da teži, a to je da povrati se ta želja za povratkom.
0: A koliko je uopšte izazovno držati pažnju grupe tokom cijele ture, da se oni ne rasplinu, evo recimo ako govorimo o Kotoru po gradu, da ih ne interesuju, da nemaju te distrakcije što danas kažemo moderno.
1: To je baš ono nekako izazov samo po sebi. Na početku je to lako jer prvih 5 do 10 minuta oni imaju apsolutno tvoju pažnju. Međutim, desi se da zbog različitih faktora od visokih spoljašnjih temperatura, umora, generalno, jer uglavnom su to ljudi, ja pričamo o ljudima sa kruzera koji su već iscrpljeni svaki dan negdje druge milion tura, čak su često izbunjeni u kojoj se državi nalaze. Pa s tim u vezi njima to ponekad teško pada i tu je na vodiču da on naracijom drži pažnju, da recimo postavlja pitanja, da iznosi smiješne detalje o našem društvu, a ne samo da im ja pričam šta je bilo davno, pa što se sada dešava i tako dalje, to ponekad zna da im bude iscrpljujuće.
0: Vratit ćemo se još jednom za trenutak na prčanj. Dakle, šta je tu turu činilo tako posebnom u odnosu na druge koje ste vodili i uopšte kako ste birali lokalitete i priče koje ćete predstaviti po znacima navoda lokalcima?
1: Pa na tu ideju smo došli prilikom mog prvog predstavljanja pred Tanjom i Aleksandrom iz NVO Ekspedicijom, gdje sam ja isto imala priliku da pričam o svom poslu i to sam navela kao moju omiljenu turu, baš u prčanju. One su odlučile da bi to onda bilo sjajno da baš uradim ja, jer sam već mnogo puta vodila tamo. I tako je došlo do te ideje i ja, meni je sinulo da to također uključimo i posjetu stare župne crkve na brdu, jer to mjesto je baš ostavilo velikog traga na mene. Ja izuzetno volim te lagane šetnje kroz prirodu sa apsolutno lijepim pogledom i to je nešto što bih ja voljela i drugim ljudima da predstavim, jer često kad ih pitam, ljudi nisu toliko posjetili ta mjesta koja malo moraju da se sami pokrenu bez upotrebe vozila. Pa s tim u vezi mnogo ljudi je i došlo rekavši mi da su došli i da bi posjetili. Crkva je posvećena Bogorodici.
0: Vremenski uslovi mogu uticati na doživljaj i tok jedne ture.
1: I tekako da mogu. Nažalost, taj drugi dio ture nije realizovan baš zato što je krenuo da duva jak vjetar i sve se odjednom naoblačilo. Dakle, tu nismo imali puno sreće i onda je krenula još kiša da pada. Tako da samo na tom primjeru možemo da vidimo koliko je izazovno čak i planirati neke spoljašnje aktivnosti u ovom periodu godine, jer stvarno nikad ne znaš šta može da se desi i radi sigurnosti je taj drugi dio ture otkazan. Ja volim baš da držim pažnju ljudima pričajući im o životu običnih ljudi koji su tu nekada na istom mjestu gdje smo mi sada, koji su proticali, onda naravno da ne zaboravim da je tu bila apoteka koju su držali Franjevci, te osnovna i pomorska škola, naravno nije uvijek bila aktivna, ali svakako je to bio neki centar kulture u Prčanju i vrlo je bitno, pogotovo mještani, da su svjesni blaga koje imaju.
0: Postoje li neki podatak koji je vama bio, da kažem, nov, a vezan je bio za Prčanje?
1: I tekako, kada su oni postali opština, oni su dobili taj veliki status koji je njih izdvajao od ostalih mjesta u Boki Kotorskoj. Tu bi naravno moralo da izdvojim i Perast i Dobrotu koji su u tom nekom periodu dobili status opštine i s tim u vezi oni su došli do velikih privilegija.
0: A to je zapravo se desilo zbog toga, evo da kažemo slušalcima i slušateljkama, jer su jedrenjaci prčanski plovili znatno brže od ovih ostalih na moru, je li tako?
1: Da, tada smo obezbijedili prvi redovni poštanski saobraćaj na Jadranu koji je išao do Venecije i tako redovno prenosio poštu. Taj posao je bio vrlo izazovan i nerijetko su se susrećali sa gusarima, piratima, nevoljama na moru i bilo je vrlo tjeskobno preživjeti to, a ne dostaviti to i redovno omogućavati taj saobraćaj. Zbog toga su i oni dobili te privilegije.
0: A koji segment ture izazvao najviše nekako reakcije?
1: S obzirom sam već spomenula pirate i gusare, morala bih da izvojim reakciju jedne preslatke djevojčice koja je učestvovala u turi. Ona je ostala zapanjena kada sam ja u jednom dijelu priče spomenula gusare i ona je rekla, to je znači oni nisu likovi iz bajke, znači oni su
0: stvarni.
1: Da, i ono bilo mi je zanimljivo da je ona tako ekspresivno izrazila ono što je osjećala i onda smo svi malo se i nasmijali i pričali generalno o toj temi.
0: Rekli ste mi na početku da se zaista pripremate za svaku turu. Kako izgleda uopšte priprema jedne turističke ture?
1: Svaka tura je drugačija. Kao licencirani turistički vodič, ja ne vodim samo po Kotoru, već po cijeloj Crnoj Gori. Ture koje radim po sjeveru definitivno mora malo više da se posvetim pažnju, jer ih eto ne radim toliko često. Definitivno sam skoncentrisana na dio Boke Kotorske i Cetinje. Kada se radi te ture, baš ono treba nekako da se pripremi, da obnovim znanje, mora dosta i da se čita, da se, ono što sam malo prije ispomenula, da se provodi vrijeme u biblioteci. To je zapravo vrlo dobro pitanje. Dakle, ja uvijek volim da dođem možda čak i 45 minuta, sat vremena prije početka ture da bi se psihički opustila, bolje rečeno, jer često ono moram da vozim i onda se zaglavim u saobraćaju i onda moram da opustim nervni sistem, tako da popijem jednu kafu, budem sama sa sobom, duboko disanje i sve što ide s time i onda nekako opustim nervni sistem i samim tim mogu bolje da izvedem tu turu i kada se nađem sa stresnim situacijama ja to mnogo bolje podnesem nego ako bih samo odjednom krenula bez te male pripreme.
0: Koliko je važno da posjetioci i posjetiteljke budu uključeni i interaktivni tokom vođenja tura?
1: To je nešto što turu izvede na novi nivo, zato što uz interakcije tura je puno življa. Vrlo je monotono ako je priča samo proizilazi od jedne osobe. Recimo, tura na Prčanju je po meni bila izdvajam je kao jednu od boljih koje sam imala ranijih godina, zato što sam imala priliku da sa lokalnim stanovništvom komuniciram i komentarišem, čak i da saznam neke stvari koje ranije nisam saznala, jer naravno oni su lokalci i naravno da imaju dosta informacija o tim stvarima, tako da je bilo vrlo jedno lijepo iskustvo gdje smo svi zajedno razmjenjivali informacije. Nije bila klasična turistička tura.
0: Jesu li vas neka pitanja do sada, ne govorim samo vezano za Prčanj, nego uopšte vezano za turističke ture ili reakcije turista i turistkinja posebno iznenadili ili inspirisale? Jeste li mogli vi nešto da naučite od njih?
1: Jeste, recimo, ako se mogu sjetiti jednog trenutka kada mi je prišao Amerikanac, bila je to vrlo topao dan, mi gledamo pogled sa 25. serpentine i on mi prilazi i kaže: a šta misliš o Rexautu? Ja sam bila, se našla u čudu, kao ne znam ko je to. On je meni to objasnio da je to autor gdje je glavni lik u tom jednom romanu Crnogorac koji živi u Njujorku i radi se o nekom detektivskom žanru i kao, da li si ti upoznata s time? Ja moram da priznam, ne, nisam. Ja sam njemu objasnila, on kaže, to je vrlo zanimljiva zbirka romana, preporučio bih u buduće to i pričaš jer možda ljudi znaju za to. Možda je ovo jedan komičan primjer, a radi se o tome, čekala sam privatnu turu i opet ću spomenuti Amerikance, jer ko drugi bi mogao da ima takve autentične reakcije. Žena je stala i rekla: a, pa ti nisi Crnkinja. Dakle, preovladava to neko ubjeđenje da zbog našeg imena države
0: Montenegro,
1: da
0: Negro.
1: imamo veze sa Afrikancima, tako da mi je to isto bio jedno kao šok, ta predrasuda recimo.
0: A šta vas najčešće pitaj?
1: Često su to, moram da priznam, o ratu 90-ih. To je pitanje ako dolaze iz Hrvatske najčešće. Onda recimo, naravno, moram uvijek nekako njima asocijacija, uvijek Jugoslavija, pa me pitaju zašto smo se raspali, kako je bilo živjeti tamo, koja su priča koje ja znam, jer naravno mlađa sam pa i ne znam, a sa druge strane, generalno su vrlo iznenađeni pod koliko različitih okupacionih sila smo mi bili, od Austrougara, Francuza, Rusa, onda ta srednjovjekovna carstva, to je vrlo, vrlo zanimljivo njima. Nažalost, moram da kažem da oni stvarno imaju malo znanja o Crnoj Gori. Nerijetko dobiju znanje o Crnoj Gori tek kada odu na taj kruzer, uplate to i onda vide, ja imam neki kotor. Recimo, kada sam bila u Americi, kada sam radila jedno vrijeme kao student tamo, ako su me pitali odakle sam, ja sam rekla iz Crne Gore i onda su oni stali i ja im pomenem Kotor, oni odmah, jao da, bio sam tamo kruzerom. I to je baš bio čest odgovor. To mi je nešto vrlo zanimljivo, da ne znaju Crnu Goru, ali znaju Kotor.
0: Da, šta je vas nekako inspirisalo da postanete turistička vodičkinja?
1: O toj priči moram malo više stvari da kažem o mojoj pokojnoj babi Gospavi. Ta žena je moja vječita inspiracija i dan danas. Još kao dijete ja sam provodila puno vremena sa njome.
0: I vi ste ona... iz Kamenara rodom?
1: Da, jeste. Uh-huh. I dalje živim u Kamenarima. I nekako ja i ona bismo zajedno uveče sjedale na kauču i onda bi ona meni pričala o njenoj mladosti, o tome kako je nekada život bio surov. I ona stvarno me nije štedila, bila je vrlo iskrena prilikom njenog pripovjedanja i često bi mi pjevala te neke narodne pjesme zbog koga sam se ja i zaljubila u epiku i narodne umotvorine zbog njenog uticaja. I onda s tim u vezi, pošto ona meni baš bila inspiracija, ja sam to toliko zavoljala da sam stekla neku želju i naviku da ja sa mojom najboljom drugaricom često imam mini ekspedicije, pa bilo to na verigama sa druge strane, znači sa lepetanske strane, pa onda posjeta onih malih austrugarskih utvrđenja, ili recimo što smo ja i ona išle do crkve Svetog Vida ili Gornjeg Stolova. To nam je bila nekako redovna ruta i mi smo često učile o tome uporedo s time i nekako me to sve navelo, pogotovo zbog moje bliske veze sa strane strancima. Često ono, kako smo mi vrlo turističko mjesto, bih upoznavala strane ljudi. Ja sam sa njima toliko nalazila podudarnih tema da mi je sve to, kada sam jednom postala turistički vodič, došlo sasvim prirodno.
0: Dakle, u prvom trenutku to je bila turistička vodičkinja sa velikom željom i jednim posjetiocem, odnosno posjetiteljkom, a danas je to već drugo. Gospođa Gospava nije više sa nama, ali jeste u mislima i u svemu onome
1: pa nekako često ja volim, da, ja volim kroz ove priče koje neke iznosim ja pogotovo na privatnim turama, držim uspomenu na nju kad god pričam o stvarima koje mi je ona iznijela tada kada sam bila mala.
0: Koje bi nekako lokacije u Boki Kotorskoj, evo spomenuli ste kada ste bili mali kuda ste sve prolazili, ali evo danas iz ove perspektive koje bi bile idealne za naredne turističke ture možda?
1: Osim Stoljeva i Gornjeg Stoljeva, koji bi meni bio ono baš nešto što bi moglo da se uradi, već će se da se uradi krajem maja. Tura će biti sprovedena kroz Perast. To je dobra stvar i to je isto mjesto koje bih ja rekla da je vrlo malo, a posjeduje veliku istoriju, jer toliko priča se krije iza jednog tog malog gradića da je to nestvarno i to se stvarno mora održavati uspomena na to. Posjeta Risna također i ja bi čak uradila i posjetu Gornje Lastvi. Jednom sam već učestvovala na besplatnu edukativnu turu koja se provela prije par godina pod pokroviteljstvom turističke organizacije Tivat i način na koji su turistički vodiči lokalni koji su baš iz Gornje Lastvi iznijeli tu priču je nevjerovatan i stvarno je ostavilo jak utisak na mene.
0: I puno može da se nauči. S tim u vezi htjela sam da pitam danas, zahvaljujući online prostoru, YouTube-u, postovima, raznim podcastima i slično, možemo vidjeti kako izgledaju danas ove savremene, da kažem, turističke ture. Zašto kažem savremene? Zato što nerijetko mogu da vidim da recimo kada vodiči ili vodičkinje provode ljude kroz grad, uzmu pod ruku i lokalce, dakle ljude, evo recimo iz starog grada koje sretnu na ulici, da se i oni obrate recimo posjetiocima, posjetiteljkama, kažu nešto zanimljivo, jave se nekome na ulici, kažu e pogledajte sada ovo što radi taj i taj, to je zanimljivo, to se radilo nekad, ili ispričajte nam kako je bilo, a ja ću prevesti ili slično.
1: Da, to je jedan odličan osvrt, imamo taj novi prijateljski pristup koji skorije namijenja tradicionalni posao turističkog vodiča, izlazimo iz tog nekog okvira i ono što sam ja stvarno primijetila, pogotovo sa zapadnom Europom i Amerikom, gostima iz tih zemalja, njima dodatno prija da oni nemaju sad nekog tvrdog profesionalca koji će njima sve to da ispriča kao neki univerzitetski profesor, već prijatelj, lokalac koji će ih zajedno upoznati kroz grad i sprovesti kroz različite zanimljive priče, istoriju i ostalo, bez nekog pritiska da to mora biti tako i da je to samo neki stranac, nego baš ono kao prijatelj.
0: Rekli ste mi u razgovoru da ste bili u Americi.
1: Imala sam 21 godinu, 2019. znači.
0: Diplomirali ste u Kotoru na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.
1: Tako je, tako je. I ja sam imala tu jednu priliku da odem u Denver, Colorado, 4 mjeseca. Radila sam 2 posla, ali iskreno da budem, 2 posla u Americi je kao jedan u Crnoj Gori. Poznala sam toliko različitih ljudi iz različitih pozadina, sa toliko priča. Oni su bili toliko spremni da nas provedu kroz to američko tlo. Onda smo bili na različite izlete.
0: Kako je došlo do toga?
1: Radi se o programu Work and Travel. Ja sam zato čula podavno i to mi je bila jedna inspiracija da ja to moram da uradim kad tad, jer jednom si mladi, jednom imaš samo sebe na raspolaganju i na nikog drugog da ne misliš i onda sam iskoristila tu priliku, otišla sam sa mojom drugaricom i zajedno smo stekle puno prijatelja sa kojima smo dan danas u kontaktu. Također prošle godine me baš posjetio jedan prijatelj iz Amerike, mene i tu moju drugaricu.
0: Kada govorimo uopšte o turizmu, negdje ste mi rekli u pripremi za ovaj razgovor da vas interesuje naročito održivi turizam.
1: Da, to je nešto što je vrlo bitno jer ja puno volim našu baštinu i našu zaostavštinu koja nam je ostala, baš iz tih propovjedanja od strane moje bake i to me nekako navelo da mi to moramo da zaštitimo. Zašto? Jer što više stranih investitora kupuje, to oni dovedu svoje običaje, svoje tradicije, svoj jezik. I nedavno sam isto u nekom oglasu vidjela da se kao obavezan jezik osim engleskog traži arapski. Međutim, uopšte se ne traži naš jezik. I zamislite, u Tivtu radite u hotelu, a ne morate da posjedujete znanje našeg jezika. Što je mene već nekako baca iz cipela jer mi se ne dopada ovo što mi se čini da će postati budućnost i ta prevelika urbanizacija, pogotovo u Herceg-Novom, sigurno ste čuli za ovo što se dešava
0: u
1: Baošićima i kako to narušava prostor i narušava kvalitet života nasmještana. I vrlo je bitno da na vrijeme reagujemo jer sve više svaki svakim danom imam osjećaj da manje vidim Boku Kotorsku, a više vidim neki grad koji mi je sasvim nepoznat.
0: Da. Čekamo da reaguje neko.
1: Prebacuje se krivica.
0: Tako je. I to se vrlo često dešava. Evo, kad smo već na ovu temu, iznenadilo me to što niko od mještana nije odreagovao. Ali da. To je sad za jednu drugu,
1: nekako
0: da kažem, još jedniju priču.
1: Da. Da, nekako je to ušlo u naviku da se na sve zatvara oči. Da se pušti, a to je tako kako je, imam ja svojih problema, ali time zapravo pravimo još veći problem. Jer ljudi kao da nisu svjesni i baš ove edukativne ture su tu da nam probude svijest o našem nasljeđu i da kad imaš znanje, onda imaš i motivacije da ga odbraniš.
0: Turistička sezona se uveliko zahuktava. Što su planovi?
1: Ima dosta bukiranih tura za mene.
0: Kakav je profil turista, turiskinja?
1: Većina mojih grupa će da budu zapravo sa kruzera. To su ljudi različitih profila iz Australije, Amerike, Zapadne Evrope, ponekad Južne Amerike, ali naravno pošto sam ja vodič samo na engleskom jeziku sad, to je sve englesko područje. Ali ima naravno i kruzera iz Bugarske, iz Grčke, tako da i oni ponekad mogu da budu naši gosti.
0: Treme nema kada krene turistička tura.
1: Nekako uđeš u mašinu i nema vremena da razmišljaš ni o čemu, samo zabavi se s time, njih animira i sprovedi sve kako valja, uvijek zadrži taj osmijeh.
0: I pogotovo u špicu ljetne turističke sezone kada gledamo da što prije stignemo od tačke A do tačke B, da nas ništa ne uspori i ograniči, a zapravo sve se dešava.
1: Baš, sa svih strana, druge turističke grupe, onda recimo prevoz hrane iz restorana i različitih i onda čekaj njih, ali to je nekako sve i dio iskustva njima. Ja im uvijek govorim, posjetite neke malo mirnije dijelove Kotora, jer nije ovo sve Crna Gora, malo, pogotovo usred sezone, Kotor je baš središte masovnog turizma. Uvijek ističem Prčanj, ako imamo privatnu turu, ja im kažem, ako želite da produžimo, možemo ostići u Prčanj, Stoli, malo mirnija naselja, i oni se stvarno oduševe, jer na kraju dana svi odmaraju u potrazi za mirom. Ne samo da bi nešto vidjeli i da bi pojeli, nego baš traže mir.
0: To je još jedna lijepa poruka za sve one ljude koji nas slušaju u ovom trenutku, ako se pitaju šta to turisti traže.
1: Da.
0: I šta najviše zapamte, to nam recite za kraj razgovora.
1: Zapamte naš mentalitet, našu srdačnost, koliko smo mi otvoreni, koliko smo puni te neke ljubavi prema svojoj državi i stvarno generalno bilo koji pružaoci usluga, bilo da se radi o restoranima, muzejima ili generalno nama turističkim vodičima, mi smo svi tu uvijek da im pomognemo i oni se baš osjećaju dobrodošlo i poštovano od strane zajednice.
0: Zorka, hvala što ste izdvojili vrijeme i došli s Kamenara da nam budete gošće
1: na
0: Talasima
1: Radio Kotora. Hvala puno. Nadam se da sam slušaocima ostavila nova saznanja i želim vam prijatan dan.
0: Bilo je ovo novo izdanje emisije Nedeljni razgovor. Ugostili smo ovoga puta turističku vodičkinju Zorku Ivović. Ja sam Sanja Čavor. Budite i dalje uz naše talase.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15.30.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Rad Mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Noćnu noć. Simforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

20, bio sam laka roba. Bile su moderne barabe onih dana.

0: Čitala sa Radio Kotora, pratite Info pregled za 10. maj. Ja sam Tamara Vuković. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je okupila predstavnike institucije, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma, održana je proteklog petka u Slavjanskoj čitonici u okviru Festivala vjetra. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
1: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaramo upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
0: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
2: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
0: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
3: Iskoristili priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
0: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutna je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
4: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotoru, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
0: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zori Đurović. Senior Fest 2026. Kotor u organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac Risani uz podršku opštine Kotor svečano je otvoren juče na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Festival čije izdanje ove godine treće po redu okupilo je 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest Vest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima. Manifestacija traje i danas, a takmičenje se organizuje na Kotorskim trgovima, dok se program nastavlja večeras od 19.30 u Velikom gradskom parku uz papaladu i koncert Hanke Paldum. Program jačanja kapaciteta u oblasti matematike, fizike, informacionih i komunikacionih tehnologija u opštini Kotor predstavlja strateški pilot projekat osmišljen da osnaži metode, talente u Kotoru u oblastima koje su zvanično identifikovane kao deficitarne na teritoriji naše opštine. Opširnije Mihajla Moškov.
5: STEM oblasti obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, a riječ je o izuzetno važnim disciplinama koje danas nalaze primjenu u svim granama tehnike i inženjerstva. Projekat se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Ovaj projekat Pomorskog fakulteta namijenjen je srednjoškolcima i osnovnoškolcima koji pokazuju posebno interesovanje za STEM oblasti. Projekat će se realizovati kroz dvije cjeline. Proljećni ciklus maj i jun bit će fokusiran na buduće studente, odnosno sadašnje maturante, koji žele da upišu tehničke ili tehnološke fakultete, pa im je potrebna pripremna nastava iz matematike, fizike i informacionih tehnologija. Jesenji ciklus od septembra do decembra otvoren je za sve učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući pristup savremenim laboratorijama i mogućnost da kroz praktičan rad razvijaju interesovanje za tehničke i inženjerske struke. Radionice obuhvataju 180 časova teorijskih i eksperimentalnih vježbi uz korišćenje multimedijalnih sadržaja i kontinuiranu provjeru znanja. Predavanje i vježbe vodit će univerzitetski profesori. Za prijavu za pohađanja besplatnih radionica potrebno je popuniti upitnik dostupa na sajtu Pomorskog fakulteta Kotor, a rok za prijave je 15. maj 2026. godine.
0: Ples kao jedinstven ali moćan alat u borbi protiv stresa i anksioznosti vraća nas u sadašnji trenutak i pomaže u uspostavljanju unutrašnje ravnoteže, kaže psihološkinja Ivana Mihović. Kroz pokret, kako objašnjava, moguće je izraziti emocije koje često ostaju neizrečene, dok ritam i ponavljanje doprinose smirivanju i regulaciji nervnog sistema, zabilježila Sanja Čavor.
6: Kako ples može da utiče na smanjenje stresa i anksioznosti o kojoj se danas tako mnogo priča?
7: Na psihološkom nivou ples preusmjerava pažnju u sadašnji trenutak. Dakle, nismo ni u prošlosti, ne idemo ni mnogo naprijed, tu smo.
6: To je ono čuveno sada, živimo u sada.
7: Živimo sada, jeste, nije to tako jednostavno. Ali, na primjer, ples, dok plešemo, ona daje osjećaj kontrole kroz pokret, omogućava izražavanje emocija koje možda ne umijemo da verbalizujemo tako lako, kao što možemo izraziti kroz pokret. A kada je ples ritmičan i ponavljajući, može pomoći i u regulaciji nervnog sistema, zato što vodi iz stanja preopterećenosti u stanje veće stabilnosti, smirenosti.
6: Kada smo već ušli u prostor emocija, zašto se često kaže da tijelo pamti emocije?
7: Zato što se naše iskustvo ne skladišti samo kao svjesno osjećanje, stoji nam negdje u glavi, već kroz cijelo tijelo.
6: Što to znači zapravo?
7: To znači, na primjer, ako je neko koji je često bio pod stresom, može da ima stalnu napetost u ramenima. A kroz određeni pokret ili situacije može da pokrene emociju prije nego što je postane svjestan. I tijelo na neki način pamti te obrasce. Ista situacija, isto mjesto, ista emocija se javlja. A kroz svjesno kretanje možemo postepeno da mijenjamo te obrasce. Dajemo tijelu novo iskustvo, sigurnije, slobodnije i time utičemo na emociju. Ona bude drugačija kada smo to osvijestili.
6: Pretpostavljam da neka vrsta emocionalnog oslobađanja za ljude koji teško govore o osjećanjima može biti upravo kroz ples.
7: Često je to najprirodniji put, ples ili tjelesna terapija, jer nisu svi ljudi jednako vješti sa riječima. Nekome je teško da pronađe riječi za ono što osjeća. Pogotovo kada su te emocije složene ili su dugo potiskivane, bile su nekad zabranjene.
6: Ili preplavljujuće.
7: Ili preplavljujuće, tako je. I tu pokret mnogo olakšava izražavanje. Važno je naglasiti da sada ne pričamo o profesionalnom plesu. Dakle, pričamo o autentičnom kretanju.
6: O igri, o pokretu.
7: O igri, o pokretu, upravo tako. Mm. Za mnoge ljude ples, takav pokret je prvi put da sebi dozvole da osjete i izraze nešto bez potrebe da objasne. na kognitivnom nivou. Mm-hmm. Jeste. I onda tijelo postaje njihov jezik.
6: Hvala vam za ovaj susret.
7: Hvala Sanja vama još jedno.
0: U okviru konferencije 9. umjetnosti 2026. Mačkovi dani, koja je otvorena protekle sedmice u Kotoru, domaćini Ilko Marović i Bruno Janković prisutne su upoznali sa specifičnostima i istorijom mula, malog mediteranskog kraja i mjesta rođenja svjetski poznatog likovnog umjetnika i ilustratora Andrije Maurovića.
8: Ovo je malo mjesto, siromašno mjesto. Živjeli su od ribanja. I ako je neko imao neki brod i sve, ali su bili vezani za more, cijeli život su bili vezani za more, nisu oni imali ništa. Znači, ali su sa morem bili vezani za cijeli svijet. Kotor je bio jedan centar, imali su linije pomorske, putničke, sa Trstom, sa Venecijom, sa cijelim svijetom. Pa Vizin je sa Trčanja, prvi južni Sloven koji je obišao svijet. Maurović je rođen ovdje. On nije mnogo živio, ali vas obilježi jednostavno mjesto. Tako je i on obilježio ovo mjesto kako i mjesto bile obilježilo njega. Jeli? I zahvaljujući njemu se sad spominje muo širom regiona i svuđe. Nije samo on, što se tiče umjetničke strane, ali što se tiče druge jedne duhovne strane. Mi imamo blaženika koji je rođen ovdje, blaženi Gracija, jeli? On je rođen 300 metara tu gore poviše i on je bio ribar. Znači opet je vezan za more i sve, on je bio ribar i on je sad u nekim 30. godinama je otišao da plovi. Poše, ukrcao se na jedrenjake, ne može se živjeti od ribanja, jeli, sirotinja, treba nešto stvoriti sve. I on je sa jedrenjakom došao u Veneciju i bio je u crkvi, tamo pošao je na misu, slušao propovijed i što je učinio? On je batalio i porodicu, i brod, i ribanje, i sve, i ostao je na ostrvu Ortone, u tom jednom samostanu i sve zaredio se i tamo je bio cijeli život i njegovo tijelo se sada nalazi u našoj crkvi. To su znači iz ovako siromašnog materijalnog, siromašnog jednog mjesta su se jedne digle vertikale duhovne, jeli, zahvaljujući kojima se danas muo spominje širom svijeta.
0: Nevladina organizacija Montenegro Delfin Research u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković nedavno je organizovala edukativno filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. Suzanne Kamsteg iz Holandije od 2024. godine istraživačica i supervizorka volontera za Radio Kotor je govorila o tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj te planiranim istraživanjima u Crnoj Gori. Nataša Janović.
9: U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove sa kojima se suočavaju naučnici na terenu dok pokušavaju da dokumentuju rijetke morske vrste. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Suzana Hamsteg iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera, za Radio Kotor je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
10: Ja sam Suzana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine. So tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025 when we went looking for Rissos dolphins near Gökçeada Island.
9: Prvi je bio iz novembra 2025. godine, kada smo tragali za risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine, posvećene ulješurama, gdje nismo vidjeli mnogo ulješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, a od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori, gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju, proučavamo njihovo ponašanje kao i uticaj pomorskog saobraćaja kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijele obale sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.
0: Dodjela diploma i nagrada povodom završetka Lige Briškule i Trešete održana je u mjesnoj zajednici Škaljari. Liga je počela 1. oktobra i trajala je 7 mjeseci, tokom kojih je odigrano više od 700 mečeva, a učestvovalo je 30 ekipa sa oko 100 učesnika. Opširnije Mihaela Moškov.
11: Kako ističe jedan od organizatora Ratko Vujović, posebno su ponosni na činjenicu da tokom cijelog takmičenja nije zabilježen ni najmanji incident. Naglašeno je i da se nije igralo za novac ili zaradu, već radi očuvanja tradicije, druženja i bokeljske priče.
12: U ime organizatora ekipe Troja, ja Ratko Vujović i Sveto Ljesar, organizovali smo svečano zatvaranje naše lige, prve lige, premijer lige u Trešeti i Briškuli. Vi znate da je Kotor avangarda u svemu, pa tako je i u ovom takmičenju. Znači, do sad smo na svim stranama imali jako puno turnira Trešeti i Briškuli, ali ovo nije turnir, ovo je liga. Vidim da je imala dosta pozitivnog odjeka, tako da mislim da će postati tradicionalna. Tokom duge zime, kišovite, hladne, znači imali smo vremena da se družimo, da izađemo iz kuće malo, da se našalimo. Ono na što sam posebno ponosan, to je da ni jedan ni najmanji incident nije bio. Puno ljudi se upoznao, puno ljudi se pomirilo, sve o svemu jedna lijepa, pozitivna priča.
11: Pehar za prvo mjesto dodijelio je predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji se tom prilikom i obratio prisutnima.
13: Trešete i Briškula je definitivno tradicija našeg grada i ovog kraja i Boke. Tako da očuvanje tradicije je nešto najznačajnije što može biti za jedan grad i za jednu državu. I za to posebno čestitam pobjednicima i svima čestitam i organizatorima što se sjetili da doprinesu očuvanju te tradicije.
11: Nakon dodjele priređena je prigodna zakuska, fotografisanje i druženje.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Delegacija Fudbalskog saveza Crne Gore, na čijem je čelu bio predsjednik Dejan Savićević, prisustvovala je ovih dana 76. kongresu FIFA Svjetske fudbalske federacije u Vancouveru. Utiske iz Kanade sumirao je potpredsjednik saveza i naš sugrađanin Dejan Ognjanović, a sa njim je razgovarao Dragan Sklender.
14: Dejane, kakvi su prvi utisci iz Kanade?
15: Ovo je treći put da idem na kongres FIFA i kao i svake godine je veliko zadovoljstvo samim tim što je tu najveća, da rečem, svjetska smotra svih federacija, samim tim što se i tu održava i utakmice svih saveza i nacija i onda da kažem, evo, ove godine sam prvi put i imao čast i zadovoljstvo da igram za reprezentaciju Europe. To je jedan događaj, svjetski događaj, sami znate, koji cijeli svijet prati, najvažniju sporednu stvar na svijetu.
14: A u delegaciji iz Crne Gore bili su sve?
15: Pa bio je predsjednik Savićević, generalni sekretar Đurđevac, ja i bio je Đukanović, sekretar saveza.
14: Vidjeli smo po slikama da ste imali priliku da se družite, igrate utakmice, kako ste rekli, sa mnogim zvijezdama svjetskog fudbala, da nabrojimo neke od njih.
15: Pa jeste, u samim, kao što sam rekao, zadovoljstvo je veliko biti i u slačionicu i tih dana provoditi i družiti se sa svim tim velikim svjetskim zvezdama, tako da imao sam čast, kao što sam rekao, da igram ove godine za reprezentaciju Evrope, gdje su bili velika imena svjetskog fudbala kao što je Ševčenko, Trezeguet, Davor Šuker, Goran Pandev, Michel Salgado, Kobijašvili i još mnoga poznata evropska imena, kao i imena svjetskog fudbala koja su igrali u drugim ekipama. To imao sam i zadovoljstvo da sa Michel Salgadom se podsjetimo trenutaka kad smo igrali u Ligi šampiona. Velika čast da sam dio toga. Naravno, zahvaljujem se prije svega Fudbalskom savezu, što sam ja u ovom trenutku potpredsjednik saveza, imam tu čast i zadovoljstvo da budem dio te delegacije koja predstavlja crnogorski fudbal.
14: To su bile one čuvene utakmice s Realom kada si ti nastupao za Partizan.
15: Pa jeste, dosta godina je prošlo od tad i mnogi to su vjerovatno i zaboravili, pogotovo oni koji nisu navijači Partizana, ali to je bilo tih godina 2004. godine gdje smo mi Partizan bili sigurno jedan dobar i odličan predstavnik srpskog i crnogorskog fudbala.
14: I da li je sve spremno za svjetsko prvenstvo koje je ove godine za maltene se broje sedmice do početka?
15: Pa jeste, nažalost ovi ratovi uvijek su tema svih tih sastanaka, ali ja nadam se da i onim što sam tamo i čuo i vidio da će prvenstvo biti na jednom velikom nivou i da će biti jedno uspješno i bit će zadovoljstvo gledati to prvenstvo.
0: Finalna utakmica Kupa Nikša Vučin planirano je da bude odigrana tokom ovog mjeseca. Predstavnici porodice, udruženja klubova Jug i boračke organizacije po tradiciji početkom mjeseca obišli su spomen obilježje u Škaljarima. Dragan Sklender.
16: Povodom odigravanja turnira Južne fudbalske regije Crne Gore za pehar Nikša Vučin, koji dodjeljuje organizacija boraca Nora Kotora, predstavnici te sportske organizacije i organizacije boraca Nora položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje Nikše Vučina, poklonili se njegovim sjenima i odali dužno poštovanje. Na spomen obilježju prisustvovali su i predstavnici porodice Vučin. Vijence su položili Petar Uljarević iz boračke organizacije i Dragan Peraš ispred sportske organizacije. Prisutnima se obratio predsjednik Obnora Kotor Petar Uljarević, koji je istakao da se mladi Vučin, gimnazijalac iz Kotora i aktivni sportista, od prvog dana uključio u organizaciju Ustanka 1941. godine, ubrzo postao član SKOJ-a i član Komunističke partije Jugoslavije. Poginuo je kao komesar Čete narodne odbrane u 20. godini života. Prisutne pozdravi i potpredsjednik Sobnora Crne Gore, Ljubenko Borović, izrazio zahvalnost što ovakvim prisustvom čuvaju sjećanja na mladog Skojevca i čuvaju ga od zaborava. Nakon polaganja vijenaca prisutni su donijeli odluku da se uputi zahtjev opštini Kotor da sprovede odluku o dodjeli naziva fudbalskom stadionu Bokelja Nikša Vučin i da prilikom postavljanja te table obavijeste i fudbalsku organizaciju Južne regije i organizaciju boraca Nora Kotora kako bi istoj prisustvovali, saopštio je našem radiju potpredsjednik Sobnora Crne Gore, Ljubenko Borović.
0: Prva mjesta u svojim klasama na brdskoj trci Kotor Trojica 2026. iz Automoto sportskog kluba Kotor osvojili su Milo Đukanović, Dušan Tujković, Dejan Bulatović i Goran Vučković, koji je bio najbolji u klasi 2000H+ i drugi u generalnom plasmanu. Dragan Sklender.
16: Goran Vučković je zadovoljan nakon premijernog izdanja ovogodišnjeg šampionata.
17: Mogu da kažem da sam iznenađen s ogromnom posjetom publike i da mi je drago da ljudi i dalje vole da čuju gasove ispod Vrnica. Bilo je dosta takmičara iz Hrvatske i iz okoline. Brojna trka. Malo smo imali nekih dosta čekanja i dosta prekida zato što je bilo dosta udesa i nekih tehničkih problema, ali sve u svemu se na kraju završilo lijepo i na kraju dobra trka. Što se mene tiče, mogu da kažem da sam prezadovoljan. Vozio sam prvi put ovaj auto koji je 280 konja, koji je od Seat Sporta iz fabrike rađen i dobro vrijeme sam napravio, vozio sam 2.030, baš sam prezadovoljan svojim rezultatom. bio sam u svojoj klasi prvi i u kupu Ripov Kilica i šampionatu Crne Gore, a i u generalnom plasmanu za crnogorsko prvenstvo bio sam drugi. Ispred mene je bio moj pulen i moj rođak Jovan Perunović, to je dijete koje je dugo vremena provodilo kod mene u garaži i drago mi je da je on bio prvi i odlično mu to ide. Tako da sve u svemu je lijepo sve prošlo i samo da se tako nastavi.
16: I klubski rezultat je odličan.
17: Klubski smo odlično prošli, znači i Đukanović i Dejo Bulatović se vratio posle 12 godina i odlično napravio vrijeme i rezultat. Dušan Tujković standardno je dobar. Tako da smo sve skupa odlično odradili posao.
16: Naredna trka je na Goču u Srbiji 7. juna.
0: Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i slaba kiša, vjetar južnih smjerova, slab do umjeren, u sjevernim predjelima i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

som tvojou.